բայց նա ինչու էր ինձ սիրում այնքան, ինձ պաշտում այնքան, չէի հասկանում։ Հիմա իրեմ ես ու բարի գսամբից, իմ սիրն է թվում իմ գրսկից բողված, ու վախենում եմ անգամ զեպյուրից, թե մի ծավ չդա բարի հիսանգած, հիմա եմ այրիմ

ես արդեն վաղուց գորել եմ, ես արդեն վաղուց չկամ, փոխարենը ինձ գտել է մի պոռնիկ օտարական, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոթ, կյանքը քոնն է դու, կյանքինը նա էլ քեզ կերավ գրքով։

գիշերները ես փնտրում եմ, ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն

նորից ես ծավատված, հոգով գնում եմ զրկանքի, մեղքերով որ ծանրացել է ու արդեն չեկա հոգիս, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն ծանոտ, կյանքը քոնն է դու կյանքինը, նա էլ քեզ կերավ կրքոտ։

կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ծոլում, և աչկը մահիս դեսպանին։

թանձի ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյոթես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

0: որին ես սիրում էի ու կարծում էի, թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց, ոչ սիրելը, ոչ էլ սիրում։
1: Այդ
0: էլ է չէ տարբերակ։

0: Եվ դրանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem alikneri mech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին արավոտյան ժամը 11-ին դափանավոր ընթացակարգով։ Կորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շատիրյան։ Երեք տեղեկացանք թե Սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյան պիտի

մասնակցին քաղաքական 7 ուժերու թիմումներու քննության, նկատի ունենալով, որ անոնք տադավարության գողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունին։ Վլադիմիր Վարդանյան սահմանադրական տադարանի գազմ դեղափոխված է ազգային ժողովեն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն, իսկ Արդակ Զեյնալյան մինչև տադավոր ընդրվիլը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն գուսակցության և Երևանի ավականի համանուն խմբակցության անդամ։ Սակայն նույն հարցադրումը կվերաբերի նաև տադավոր Սետա Սաֆարյանին, որ 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած էր Շիրինյան Փապաջանյան ժողովրդավարներու Թաշինքի ընդրական ցուցակով։ Արամ Փապաջանյանի հանուն հանրապետության գուսակցությունը ևս սահմանադրական տադարանի մեջ կփոխարգե ընտրություններուն արդյունքները։ Ուստի Հայաստան Թաշինքը կպատրաստվի սահմանադրական տադարան թիմում ներկայացնել, բանջելով, որ տադավոր Սետա Սաֆարյանի մասնակցությունը հունիս 26-ի մեկնարկելիք տադակնության ճանչեցվի անհնարին։ Սահմանադրական տադարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ պաստապան Հովանես Խուտոյան հայտնած է, որ թիմումին հիմքը տադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Իսկ Սահմանադրական տադարանը պարտավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները և գայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական տադարանի մասին օրենքը կնախադեպի, որ տադարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հաստատժողի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային տադարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները մեկը, ամբողջությամբ անվավեր ճանչնալ ընդրություններ ու արդյունքները, սահմանել բատկամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանագել ընդրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցման և մատակարարման համացայնակիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenian։ Հայկական ընկերությունը երեկ հայտարարեց, թե Telekom Armenia և Azertelekom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համացայնակիրը, որ կնախատեսի երկու երկրներու տարածքներով դարանցիկ համացանցի փոխանցում և մատակարարում արևդրական հիմերով։ Telekom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Փարսեղյանի համաձայն ադրբեջանական կողմը հասանելիություն պիտի ստանա միայն 100 գիգաբայթ արագության մալուխին հաղորդալարին և ոչ թե տվյալներուն։ Փարսեղյանը նշեց, որ պիտի չմիանան հայկական ցանցին, այլ պիտի գարենան օգտվել հաղորդալարերեն։ Համաձայնակիրի ծիրին մեջ Telekom Armenia-ն հանդիսանալով շրջանի մեջ առաջադար տարանցիկ գործավար ընդլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Telekom Armenia-ը նշեց, թե համացայնակիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման, հերահաղորդակցության ցանցերու հուսալիության բարձրացման և հերահաղորդակցության ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պարբերաբար կհայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ծիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ Մալուխ, Գազադար և այլն։ Բաքու կշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարուսճական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը, վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին և Գյոյգյոլի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ պարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության, ազգային հոգևոր արժեքներուն և յուրչի իշխողության պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն։
սակայն միջոցառումը գդեղացրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Պարադոնի ընթացքին ցուցադրված են արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, քիրքեր, ցերակգործ աշխատանքներ եւ մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաեւ, որ ելույթ ունեցած են Երևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ եւս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարողջական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն Կանիմը օր յետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն հեռացած ադրբեջանցիներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար, պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերլի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այսօրագարկը կներկայացնի իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդացրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակե բնդել, թե 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, Բաքու քորզնական մագարտակի վրա կշարունակե այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը, պարադոններու, համաժողովներու, ագաթեմական քննարկումներու, գրթական ծրագիրներու և մշակութային ներկայացումներու միջոցով։ Այս զարգացումները տեղի ունենան այն պահուն, երբ Երևան և Բաքու կխոսին խաղաղության, գործընթացի շարունակության մասին։ Սակայն Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնող պետականորեն հովանավորված կարողությունը կշարունակե լուրջ հարցեր առաջացնել այդ գործընթացի իրական նպատակներուն և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Բաքվի երկարաժամկետ մոտեցումներուն շուրջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մայրամուտ իջավ, բադեց սարուցոր, սագայն չտատրեց գրիվ նահավոր, ծակեց արշալույս, անհույս սկալով, կետաշեն ընգավ, հայտուգի պարքով։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Փանավոր ընթացակարգով։ Կորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շատիրյան։ Երեք տեղեկացանք թե Սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյան պիտի չմասնակցեն քաղաքական 7 ուժերու թիմումներու քննության, նկատի ունենալով, որ անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունին։ Վլադիմիր Վարդանյան Սահմանադրական դատարանի կազմ տեղափոխված է ազգային ժողովեն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն, իսկ Արտակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվիլը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն գուսակցության և Երևանի ավականի համանուն խմբակցության անդամ։ Սակայն նույն հարցադրումը կվերաբերի նաև դատավոր Սետա Սաֆարյանին, որ 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած էր Շիրինյան Փապաջանյան ժողովրդավարներու Թաշինքի ընդրական

Ծագով Արամ Պապաճանյանի հանուն հանրապետության գուսակցություն եւս սահմանադրական դատարանի մեջ կփոխարկե ընտրություններուն արդյունքները։ Ուստի Հայաստան Թաշինքը կպատրաստի սահմանադրական դատարան թիմում ներգայացնել բանջելով որդադավոր Սեթա Սաֆարյանի մասնակցությունը հունիսի 26-ին մեկնարկելիք Թադակնության ջանջացվի անհնարին։ Սահմանադրական դատարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Պաստապան Հովանես Կուտոյան հայտնաձև, որ թիմումին հիմքը թադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները և գայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախադեպի, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հաստատժողի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները մեկը ամփոփչությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցման եւ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenian։ Հայկական ընկերությունը երեք հայտարարեց, թե Telekom Armenia եւ Azertelecom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համաձայնագիրը, որ կնախատեսի երկու երկրներու տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցում եւ մատակարարում արևդրական հիմերով։ Telekom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Պարսեղյանի համաձայն, ադրբեջանական կողմը հասանելիություն պիտի ստանա միայն 100 գիգաբայթ Արաքուչյան մալուխին, հաղորդալարին և ոչ թե տվյալներուն։ Պարսեղյան նշեց, որ պիտի դիչը միանան հայկական ցանցին, այլ պիտի գարենան օգտվել հաղորդալարերեն։ Համաձայնագիրի ձիրին մեջ Telekom Armenia-ն հանդիսանալով շրջանի մեջ առաջադար տարանցիկ գործավար ընդլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Telekom Armenia-ը նշեց, թե համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման և հերահաղորդակցության ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պարբերաբար կհայտարարել, որ Թրամփի ուղի ձիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ Մալուխ, Գազադար և այլն։ Բաքու կշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարուսճական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը, վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին և Գյուղի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ պարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ասկային հոգևոր արժեքներուն պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն, սակայն միջոցառումը կդեղատրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Պարադոնի ընթացքին ցուցադրված են արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, քիրքեր, ցերակորձ աշխատանքներ և մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաև, որ ելույթ ունեցած են Իրևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ ևս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարուսճական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիսի 18-19-ին կազմակերպված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն քանի մը օր ետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն
հերացած ադրբեջանցիներու խաղաղ անվտանգ եւ արժանապատի վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար, պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերլի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը եւ պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այսօրագարկը կներկայացնի իբրև մարդասիրական եւ իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն եւ տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդատրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաեւ, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակի բնդել, թե 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է եւ օրագարկի վրա չգա, Բաքու քորզնական մագարտակի վրա կշարունակի այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Այս զարգացումները տեղի ունենան այն պահուն, երբ Երևան եւ Բաքու կխոսին խաղաղության գործընթացի շարունակության մասին։ Սակայն Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնող պետականորեն հովանավորված կարողությունը կշարունակի լուրջ հարցեր առաջացնել այդ գործընթացի իրական նպատակներուն եւ Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Բաքվի երկարաժամկետ մոտեցումներուն շուրջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

IBFM-ի թերթոնը։ Արմեն Շիդանյանի ավազակապետը վեբ ազգային պատմական կյանքը կներկայացնե Մարո Քաբայանը։

գիշերմա։ Աշնան այն մարախլաբատ ու դխուր գիշերներեն մին, ուր մարդուս հոգին ագամագը ջնշվի։ Շևկի Փաշա հանգարց կունեն արցանցավ, ու սարսրալով չորստին բդծուց աչկերը։ Բոլոր մարմնովը գթողար ու ջակտեն հոսած դակ կրդինկը գխեղտեր զինկը։ Մարելու մոտ ու գտտոդած մոդեցավ բադուհանին, փացավ աբագիները ու անոնց երկնապեղգերը, թուրսը խավարային անհունության նայեցավ ու բահմտողուց, որ հովը զովացներ իր հրտեհված էյությունը։ Հետո թարագին վրա թրված երկու բջնակեղ լամպարները վարեց, որոնք աղոտ լույսմը միայն գուդային։ Կրետ է ընգջված, ինգավ զսպանագավոր պազմոցին վրա ու ցերկը ջակդին դանելով ուզեց հիշողությունը ամպոպել։ Ժամը գիշերվան վեցներ, ու դագավ արդագավ հիշեց բոլորը։ Դեսած ջագադաքրական աղիդավոր երազմներ, գտնվեր ընդարձակ ու գանաչազարդ դաշտիմը մեջ, կեղածիձաղ արևմը գպայլեր ու ամեն բան գժպտեր իրեն։ Ու ինքը, քանի մահավադարիմ թիկնաբահներու հետ, գշրջակայեր դաշտին մեկ ծայրեն մյուսը ու գսկանչանար անոր դեսարանին վրա։ Բայց հանգարց այդ դաշտին խորեն սևամ մպրտավ ու եգավ ձածկեց ձայն։ Շևկի Փաշա սպասեց, որ սևամբը պարադեր։ Իզուր, խավարը հետս հետ է գտանցրանար ու հեղացուցիչ մուխի մբես գծավալեր օդին մեջ։ Մինակ մնացած էր ինքը, չգային իր հավադարիմ թիկնաբահները, որոնց առաջնորդությամբ կարենար իր ճամփան գտնել ու աբարանքը վերադառնալ։ Երգյուղի, սոսկումի ու զարհորելի սարսրացումի մբրգումով գմնար գեցած դեղը ու քայլմը անգամ նետելու չէր համարձակեր։ Այդ պահուն հրթիրիմը նմանող փոց մջեղ կվեցավ դաշտին մեջեն ու պատկերացուց իրեն հեղեղմը, որ գքորար, գթավալեր հրեղեն օծիմը ժանիկներով, գվժար ու թեպի իր գեցած դեղը գհարաճանար։ Շևկի Փաշա քերակույն ջիկմը առավ ու ետ կաշվեցավ, սակայն ուժը սպարաձեր ու ինքը փշրվելու մոտ արցանի մբես ձրած մնաց։ Հեղեղը շրջապատեց ինքը, հույսը գդրաձեր, բայց ցայն մը առավ, այդ ցայնը ծանոթ ցայն մներ։ Աչկերը բացավ ու նայեցավ։ Ահ, հաղթական մարդ մգեցածեր հեղեղին թեմ, որուն հրամանեն, ալիքներն անգամ գսոսկային։ Ֆակիր էր ան, մեկ ցերկը տաշույն մը և մյուս ցերկը մարդկային հոշոտված գլուխներ բռնաձեր։ Բաց աչկերդ, կոչեց ֆակիրը հրամայական ու խրող ցայնով մը, նայե, գջանչնաս զիս։ Գջանչնամ, տոտովեց Շևկի Փաշա։ Անոնք, գրկնեց ֆակիրը, ի՞նչ են ադոնք, չես տեսներ ինչի գնմանին։ Օ, մարդկային գլուխներ են ադոնք, ճանցա։ Ահա, Շևկի, ահա այն աշխարը, որուն մեջ կա բրիստուն, բայց գույր ըլլալուտ համար չես տեսներ, ասիգա արյան կետն է, որ գազմված է քերի ժողովրդի մը արյունով, այս արյան կետը ցերկովդ պատրաստեցիր, որ խեղտե քեզ։ Մի սոսկար, այս երկրին հողը կումարմինդ պիտի չձածկե, գտեսնես հեղը, անոր փոցը պիտի այրե կումարմինդ, ու սա պոտոր գահույս ամբնալ հովի մը պիտի դա փոշիներդ։ Ֆակիրին այս խոսքերին սոսկացած Շևկի Փաշա ընդոստ արտնցավ, ալ չկնացավ։ Երբ արդու եղավ, իսկույն ձարաներեն մին ղրգեց, որ ֆակիրը գտնեն ու իրեն բերեն։ Սպասավորը ման եղավ Այքեստանի ու Արարուց բոլոր հրաբարակները։ Հետո հարաճացավ դեպի քաղաքը։ Բարեբախտաբար հայգավանքի մեկ փողոցին մեջ հանդիպեցավ անոր ու հայտնեց, թե Շևկի Փաշան գուզեր տեսնել զինքը։ Ավազակապետը զարմացավ այս տեսակ հանգարձական փնդրդուքի մը վրա, սակայն առանց ոևէ արարգություն ընելու հետևեցավ ձարային ու աբարանքը մտավ։ Հրամանադարը տահլիջին մեջ կջեմեր ու հայտնի գերեվար, որ մռայլ խորուրդ մը գդարաբեցներ զինքը։ Ավազակապետը ներս գնաց ու սովորական ցայնով մը մերհաբա մրմնջեց։ «Նստիր այստեղ», հրամայեց Շևկի Փաշա։ Ավազակապետը թիկնաթորի մը վրա նստեցավ ու անխրով եղանակով մը սպասեց։ Շևկի Փաշա անգամ մնար տահլիջին մեկ անգունեն մյուսը կնաց, ջակդին քրդին կսրբեց ու ձանր ցայնով մը ըսավ. «Ասե ինձի, ինչ ոքի ես տուն»։ Ավազակապետը չպատասխանեց, միայն ժպտեցավ։ «Չես խոսիր», կոչեց Շևկի Փաշա գդաղությամբ։ «Ինչ խոսիմ, ինչ կհարցնեք»՝ նկատել դվավ ավազակապետը գդարյալ բաղարինությամբ մը։ «Ինչպես, չես հասկանար»։ «Ոչ»։ «Գհարցնեմ, թե ինչպիսի մեգնես տուն»։ «Ես, այո տուն, ֆակիր մնեմ»։ «Ադիգա հայտնի է, սակայն քո կոյությունդ ինձի գասկաց ներշնչել գուդա, ասել գուզեմ, թե ճշմարիտ մուսլիման մը չես տուն»։ «Ուսկից է այդ գասկածը,
ինչ աբացույց ունիք, որ ես ճշմարիտ մուսլիման մը չեմ։ Հայտնեցեք, պատրաստ եմ պատասխանելու։ Շևկի Փաշա բահմգեցավ ու մտածեց։ Ֆաքիրին հարցումը ձանար ու միանգամայն չափազանց կնճրոդեր։ Տուն իմ երազներս կվրտովես, քոչեց ան արդագարգ շեշտովմը։ Ես ձեր երազները կվրտովեմ, նկատել դվավ ավազակապետը հեկնական ցևովմը, բայց ինչու։ Այս քիշեր խեղտվիլս փամմը չեր, տուն արյան քետ մծույց տվիր ինձի ու սիր։ Ասիգա այն ժողովրդին արյունով գազմված հեղերն է, որուն մեջ կուտի ագտ պիտի ինա ուշ կամ գանուխ։ Ահա, բաճարմը որ դարագույսի ներքև գտնե ճշմարիտ մուսլիմանությունդ։ Տունը սել է թե պաշտպանն ես այն անարգ ժողովրդին, որուն արյունը ձձել մեր ամենուս բարդ կնե։ Հրամանադար, ընդհատեց ավազակապետը բացականչական անանգ եղանակովմը, որուն մեջ դրած էր իր հոգվույն ամենեն թարն, ամենեն գսկծալի ու ամենեն վրեժխնդրական շեշտը։ Դուք չեք մտածեր, թե մեր վրա Աստված մը գա։ Ինչ կսեք, ես երկու տարի է, որ ձեր աբարանքին սեմերեն ներս դրած եմ ոտքս։ Երբ եղած է, որ վատփամ մը ըրած եմ, երբ եղած է, որ բարդականությունս չեմ կատարած։ Հիմա ինչ կուզեք ինձ մե։ Այս աշխարհիս մեջ բադար մը հաց կմուրամ, այնալ շատ կտեսնեք։ Դեր Աստված, երբ երազներուտ մեջ արյան քեդեր գերեվագայեք, ֆակիրին, ինչ հանցանք կա։ Միևնույն ատեն, դուք ինչու արյան քեդեր են գսոսկակ։ Շևկի Փաշա գարձես չէր լսեր, գերբարանքը մտնցած էր, ինչպես մրրգալից ու աղիդավոր քիշերմը։ Աչկերուն մեջ նայված կգբատկերանար կստմնելի երևույթովմը, ու շրթունքներեն լբիր թրթրացում մը գտապեր։ Սև իժ մտարցած էր մարմնին մեջ, որ գթալարվի ու սագայն գմնա չարչրգումի մներքև։ Օ, հայտնի գերեվար, որ հետս հետ է զարհուրելի բատկեր մը գպացվեր թեմը, ու ֆակիրը նորեն գարանցնանար արյան քեդերու մեջ, մեկ ցերկը տաշույն, իսկ մյուս ցերկը մարդկային արյունաթաթավ գլուխներ բռնած։ Շուտ, շուտ, խոստովանեք քույտունդ, բորած Շևկի Փաշա ծնորագան վիճակի մը մեջ, մի ծածկեր ինձ մե, ասե, ով ես տուն։ Ու առանց սպասելու թիկնաբահներեն մին կանչեց ու հրամայեց անոր, որ շղթայի զարնեն ավազակապետը։ Թիկնաբահը լրիկ կերբով մը հրամանը գդարեց ու շղթայագապ ֆակիրը նգուղի մը նմանող առանցնարան մը դարավ։ Ավազակապետը բոլոր օրը փակված մնաց այդ խավարային առանցնարանը ու ոտքի շշուկմը անգամ չլսեց։ Այս ալ ճագադակրիս մեկ խաղն է, մրմնչեց ինքն իրենը, դեսնենք ասոր վերջը ուր պիտի երթա։ Ու անգույն մը գծկված ցերկը ճակտին թրավ և այդ ողորմելի թրության մեջ մնաց, քնացած էր։ Գես քիշերվան մոտ նգուղի մը նմանող առանցնարանին թուրը բացվեցավ, լամպարի մը աղոտ լույսը ցույց տվավ, թե ներս մտնողը Ֆուադ բեյն էր։ Փարեսիրտ մարդը վիշտով համակված մոտեցավ իր անքին բարեկամին, որ գլուխը խոնավ քարին գրտնցուցած կկնանար։ Թող տղալով ու խեղդուկ ցայնով մը, «Ֆակիր, ֆակիր», մրմնչեց։ Ավազակապետը իսկույն աչքը բացավ ու Ֆուադին նայեցավ։ «Ելիր բարեկամս, ինչ կկնանաս, հոս շունն անգամ չաբրիր», տոտովեց Ֆուադ բեյ։ «Օ, գբաղատիմ, թող զիս, կուցե հոս կալուտ համար գյանքդ կվդանքես», դիդել դվավ ավազակապետը։ «Ինչ գյանք ունիմ, որ զայն վդանքել է վախնամ, ելիր, հետս եգուր, չեմ ուզեր, որ հոս մնաս»։ «Մդի գրե, Ֆուադ բեյ, մինչև այսօր մեր դեսակցությունը համագրության արդյունք էր, բայց ասկից ետք գիտնալու ես, որ ահագին ու ձանր բարդականության մը ներքև կգտնվինք»։ «Բան մը չէ, եթե հիմա սիրդը չգոդրելու համար թուրս ելեմ սա առանցնարանեն ու ազատիմ շղտաներես, ինչ կլա վաղը»։ Բոլոր աբարանքը դակնու վրա գլա ու անմեղ ձարաները կփանդարգվին իմ դեղս։ Միևնույն ժամանակ մենք ալ չենք հաջողիր մեր նպատակին հասնելու։ Մի զարմանար, այն աշխարը, որուն մեջ արյուն արցունք թափող ժողովուրդ մը գաբրի ու ասանք հրեշներու հաց կմադագարարե, շատ դարբեր չէ այս քարշելի նգուղեն։ Հետևաբար սիրդս ավելի հանդարտ է հոս, քան այդ արյան տաշտին մեջ։ Քնա, հերացիր, ըստ վերդ անգամ գմատնե քեզ, հարգավ այս կազանն ալ հիմարական ժամերեն ետք կմհաջույք մը գունենա ու դարձյալ գազադեզիս։ Ֆուադ բեյ չարարգեց, ցերկը բռնած լամպարը մարեց ու գամած մը թուրս ելավ առանց նարանեն։ Արդարև արդուն թեր լույսը չձակած Շևկի Փաշա թիկնաբահին միջոցավ գանչել դվավ ավազակապետը։ «Մտածեցիր ըսելիքներուդ վրա», հարցուց հրամանադարը խրողտ ցայնով մը։ «Ինչ ասելիք ունեի, Փաշա Էֆենդի», պատասխանեց ավազակապետը։
պետք է հայտնես ինձի քու ով լալատ, քու ինչ ասկի պատկանիլատ, ու մի անգամայն քու ինչ նպատակի ծառայելատ։ Ես ճշմարիտ մուսլիման մնեմ, մանգութենես իվեր հոր մեզ ազգյանքը դեսա ու սիրեցի, ահա բոլորը, բայց թե պիտի չհավատաք, ասիգա ձեր խղճին գտողում, գիտեք, որ ցայն մի անգամ չեմ հաներ, ադիգա աբերախտություն գլա ձեր դանչանքին թեմ, որովհետև բարեկամությունը դվայելեցի այսքան ադենե իվեր։ Ինձի համար միևնույն բանն է ապրիլ կամ չապրիլ, բնավ աչքս եդին չի մնար, երբ զրգվիմ աշխարհես և գամ թե անոր հրաշալիքներում մեջ լամ կամ չլամ, սուտ խոսելու պետք չունիմ։ Գսեմ թե ֆակիր մնեմ ու նպատակս է մարդուս փառությունալ, չարությունալ, իր գաշին դակ տեսնել։ Շևկի անթրթվելի մնաց իր գամքին հանդեպ ու գլուխը շարժելով կոչեց. Բոլոր այդ խոսքերդ աբարթյուն պիտի ըլլան քեզ ձեր քեզ ազատելու, գիտցած եղիր, որ բանդես ետքը դունիս մեջ գխաղանալ ունիմ, մինչև այնտեղ անգամ պիտի կաշկրդվիս, ասե, ինչ գաղափար է, որ գարաչնորդե քեզ։ Արդարությունը, մրմնչեց ավազակապետը, անը իմ ճամփաս, իմ գաղափարս ու նպատակս, անը որ գարաչնորդեզիս, և այն հավատքն ունիմ, թե արդարության ցայնին հետևողը բնավ դժվար չլար։ Տուն խապեպային մեգնես, կոչեց Շևկի Փաշան իր նստած դեղեն վերելելով։ Ավազակապետը սարսրած ու իր մեջ ըսկած անզուսպ բորդկացումը զորչանաց խեղդել։ Գիտած եղիր, որ մորուքետ բռնածեմ ու ազատելիք չունիս, հարեց Շևկի Փաշա։ Եթե մարմնույթ գաշին անգամ քերթել պետք է լա կուկոյությունդ Երևան բերելու համար, դարձյալ հանցն առածեմ, միայն թե քեզի գտողում խոստովանելու ճշմարտությունը։ Հոգիս կվգայե, որ թուն ձպդյալ մեգնես ու այս սեմերեն ներս կախնի տավատրություն մգսարքես։ Ադիգա պարցիալն աստծո կիտնալիկ պանն է, ընդադեց ավազագաբեդը ձանր ու սաստող ծայնովմը։ Դուք մահկանացում ենեք, և չեք կրնար աբակային խորը տապանցել, և չեք կրնար աբակայի խորը տապանցել, ասելով թե հոգիս ասանք կվգայե, շատ արդագարկ հայտնությումը գուզեք ընել ֆակիրիմը, որ ձերության դարիներու պերինդակ գկած թեպի քերեսման ուղած է իր կայլերը։ Չէ ես պասեր, որ ցեզի նման պարսասիջան վեզիրմը հաջույ կսկար ավուր հացիգարոտ ֆակիր մդանչել է։ Գսեմ, ես արդեն դանչանք մնեմ իմ մեջս։ Շևկի Փաշա կալարված իժի մշարժումովը կայլ մհարաչացավ ու ապտակ մզարգավ ավազակապետին։ Ո, այդ լերներու մեծ մարդը փոխանակ զայրանալու հեկնական ժպիտով մսավ։ Հաբա, աչ երեսիս։ Գծաղրես, բացականչեց հրամանադարը։ Ամենևին, գսեմ թե հաջույքիդ համար անգամ մնալ աչ երեսիս սարկ։ Ինչ զարմանալի արարած ես թուն, շուտով դուրս ելիր, աչքերս թող չտեսնեն քեզ։ Ու թիկնաբահին հանցնելով զինքը ավելցուց, դար այս ֆակիրը, թող սեմերուս կովեն չանցնի։ Թիկնաբահը հրամանը գդարեց։ Ավազակապետը հերացավ աբարանքեն ու կայլերն ուղեց դեպի հայգավանք։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Զվիցերիո հանդիպումին արգախման թաքուն պատճառը։ Զվիցերիո սպասված հանդիպումին արգախումի պատճառները տարբեր մեկնաբանություններ ստացան։ Վաշինգտոնը տասավորումի կորզնական պատճառներով բացադրեց հետաձգումը, իսկ միջնորդ Փակիստանը Իրանի մեջ գրոնական դոնի նախապատրաստական աշխատանքներով և դոնին հետ կապված կանոնական խնդիրներով։ Ավելի բացատրական, գիսաբաշտոնական մեկնաբանություններ դրվեցան Լիբանանյան Տնջուգին հետ կապված երևույթներուն վերաբերող։ 14 կետնոց առաջին հոդվածին մեջ ներառված է Լիբանանը։ Գրագի թատրեցում բոլոր արտաքին ճակատներուն վրա ընդվորում Լիբանանի մեջ։ Այս մեկը գենթատրե Իրանին գարչազությունը իսրայելյան հարցակումները թատրեցնելու դալու հրամայականին իբրև նախաբայման որևէ համասանության հանգելու։ Իսրայելի անհանգստությունը հետս հետ է գխորանա։ Այս անհանգստության զարգացումը գճապվի նաև Լիբանանի վրա հարցակումներու սաստկացումով։ Բադահական չէ ընդրված ժամանակը։ Իրադրություններու ընթացքը նկատի ունենալով նպատակը այս սաստկացումին արգախել է Զվիցերիո հանդիպումը։ Պաստաթուղթի գետերը համացայնեցված են, նախաստորագրությունը կայացած, Վերսայի և Թեհրանի մեջ երկու կողմերուն նախագահները ստորագրած են հուշակիրը։ Գմնար վերջին արարողակարգային և պաստաթուղթերու փոխանակման բաժինը։ Հիմա Իսրայել այդ է, որ գործի արգախել խանգարելու համար կորզընթացը։ Խնդիրը միան անվտանգային խորք չունի։ Իսրայել հայտարարած էր երկու հիմնական առաջադրանք՝ արմատապես չեզոքացնել Հեզբալլան և նվիրականացնել անվտանգության կոդին։ Այս երկու առաջադրանքներուն չարարգայանալը անպայման պիտի ազդե ներ-իսրայելյան իրավիճակին վրա։ Կորզող վարչապետը շատ լուրջ ընդդիմություն կթիմակայե։ Ձեռնարկված է արդեն իրավական կորզընթաց արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններու կազմակերպման համար։ Վարչապետն ու իր ներկայացուցած քաղաքական ուժը հարցականի առջև են ոչ միայն իրենց վարկակիցը շարունակելու, այլ նաև պետական պաշտոնները պահելու առումներով։ Հետս հետ է կմեղմանան Վաշինգտոնի կողմը Իսրայելի ինքնապաշտպանվելու իրավունքի մասին զորակցական հայտարարությունները։ Դատերականեն զգուշացման, մեղադրականեն սպառնական տարբեր փուլերը կանցնի ամերիկյան ճնշումը Թել Ավիվի վրա, որպեսի անոր կողմը կատարված հարցակումներուն պատճառով ամբողջ գործարկմը կամ դարազաշրջանի քարտեզի վերակծումը կամ թերերու պաշխման կորզընթացը չարգելակվի։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահային հայտարարությունը այս ընդհանուր բառոնագին մեջ պետք է քննարկել։ Այս արձանագրած է Իսրայելի այն պաշտոնադարներուն, որոնք թշկո են Իրանի հետ կնքված նոր համացայնակիրեն։ Վանսը գիշեցներ, որ Իսրայելի պաշտպանության համար անհրաժեշտ զենքի մեծ մասը Միացյալ Նահանգներն են, որոնք կդրամատրեն իրենց հարգադուներու գումարներով։ Ըստ Վանսի, Տրամփը ներկայիս միակ պետության ղեկավարն է, որ համագրանք կցուցաբերի Իսրայելի նկատմամբ։ Փոխնախագահը խորհուրդ կուտար չհարցագիլ միակ հզոր տաշնակիցին վրա։ Այս հայտարարության մեջ քանի մը հստակ ուղերձ կա։ Իսրայել կպատերազմի ամերիկյան օժանդակությամբ և ամերիկյան զենքերով։ Իսրայել մերժված է ամբողջ աշխարհին կողմէ։ Իսրայել կկործէ շնորհիվ Միացյալ Նահանգներու աջակցութեան։ Այս հաստատումները դիվանագիտականորեն կհասկացվին այնպես, որ Թել Ավիվ պետք չէ շեղի ամերիկյան որոշումներին, և եթե Վաշինգտոն համացայնած է Թեհրանին հետ, ապա Թել Ավիվ բարձրավես պիտի հետևի այդ համացայնության և դադրեցնի հարցակումները Լիբանանի վրա։ Իսրայելը հաջողեցավ արգախել Զվիցերիո հանդիպումը։ Չեղյալ նկատված չէ սակայն համացայնությունը, որ ստորագրված է։ Հայտնաբես տասավորումի կամ գրոնական պատճառներուն տակ թաքնված է Լիբանանի տնջուկը։ Իսկ այդ տնջուկը հանգուցալուծելու համար Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահը զգուշացումներ կատարած է Իսրայելի կառավարության։ Իսրայելի հնչեցուցած հրետորական սպառնալիքները կշարունակվին, մինչ կնեղնան անոր խուսանավումի և համացայնությունը չեղյալ նկատելու նկարդումներուն կարելիությունները։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին արավոտյան ժամը 11-ին Փանավոր ընթացակարգով։ Կորձով զեկուցող նշանակվածի Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շատիրյան։ Երեք տեղեկացանք թե Սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյան պիտի չմասնակցին քաղաքական 7 ուժերու թիմումներու քննության, նկատի ունենալով, որ անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունին։ Վլադիմիր Վարդանյան Սահմանադրական դատարանի կազմ տեղափոխված է ազգային ժողովեն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն, իսկ Արտակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվիլը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցության և Երևանի ավականի համանուն խմբակցության անդամ։ Սակայն նույն հարցադրումը կվերաբերի նաև դատավոր Սետա Սաֆարյանին, որ 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած էր Շիրինյան Փապաջանյան ժողովրդավարներու Թաշինքի ընտրական ցուցակով։ Արամ Փապաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցությունը ևս Սահմանադրական դատարանի մեջ կփոխարգե ընտրություններուն արդյունքները։ Ուստի Հայաստան Թաշինքը կպատրաստվի Սահմանադրական դատարան թիմում ներկայացնել, բանջելով, որ թադավոր Սետա Սաֆարյանի մասնակցությունը հունիսի 26-ին մեկնարկելիք թադակնության ճանչեցվի անհնարին։ Սահմանադրական դատարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ պաստապան Հովանես Խուտոյան հայտնած է, որ թիմումին հիմքը թադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է թիմում

մուտքակրման օրեն ոչ ուշքան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները եւ գայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախադեպի որտադարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընդրություններ ու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընդրական հաստատժողի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները մեկը ամփոփ ճամ անվավեր ճանչնալ ընդրություններ ու արդյունքները սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման գարկ կամ նշանակել ընդրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցման եւ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenian։ Հայկական ընկերությունը երեք հայտարարեց, թե Telekom Armenia եւ Azertelecom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համաձայնագիրը, որ կնախադեպի երկու երկրներու տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցում եւ մատակարարում արևդրական հիմերով։ Telekom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Պարսեղյանի համաձայն ադրբեջանական կողմը հասանելիություն պիտի ստանա միայն 100 գիգաբայթ Արաքուչյան մալուխին հաղորդալարին եւ ոչ թե դվյալներուն։ Պարսեղյանը նշեց, որ պիտի դիչը միանան հայկական ցանցին, այլ պիտի գարենան օկտիվիլ հաղորդալարերեն։ Համաձայնագիրի ծիրին մեջ Telekom Armenia-ն հանդիսանալով շրջանի մեջ առաջադար տարանցիկ գործավար ընդլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը եւ աշխարհակրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Telekom Armenia-ն նշեց, թե համացայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման եւ հերահաղորդակցության ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բարբերաբար կհայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ծիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ Մալուխ, Գազադար եւ այլն։ Բաքու գշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարուսճական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին եւ Գյուի գյուլի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ պարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ասկային հոգևոր արժեքներուն պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն, սակայն միջոցառումը գդեղացրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Պարադոնի ընթացքին ցուցադրված են արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, քիրքեր, ցերակորձ աշխատանքներ եւ մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաեւ, որ ելույթ ունեցած են Իրևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ եւս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարուսճական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն քանի մը օր ետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն հերացած ադրբեջանցիներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերլի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այսօրագարկը կներկայացնի իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության, Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդ ադրելու քաղաքականության հետ։
Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակի բնդել, թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, Բաքու քորզնական մագարտակի վրա կշարունակի այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Այս զարգացումները տեղի ունենան այն պահին, երբ Երևան և Բաքու կխոսին խաղաղության գործընթացի շարունակության մասին։ Սակայն Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնող պետականորեն հովանավորված կարողությունը կշարունակի լուրջ հարցեր առաջացնել այդ գործընթացի իրական նպատակներուն և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Բաքվի երկարաժամկետ մոտեցումներուն շուրջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ուղդիրներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Վան Վասպուրական Հայրենակցական Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Ռոմիկ Հովնանյանի բաց նամակը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Թալիաթից հետո Ջիվանշիրը. 20-րդ դարի սկզբում Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի մյուս հայաշատ վայրերում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ կիրառված ոչրագործությունը վարակիչ եղավ նաև Ադրբեջանի իրենց ցեղակիցների համար։ Նրանք կազմակերպեցին Բաքվի, Շուշիի և այլ վայրերի հայ ազգաբնակչության կոտորազներ։ Մուսաֆաթ կուսակցության պարագլուխները չէին էլ թաքցնում իրենց հրեշավոր նպատակները, ինչպես արել էին իթեհատականները, կազմակերպելով հայերի ցեղասպանություն։ Եվ ահա հայկական ցեղասպանությունները կազմակերպող և իրականացնող երիտ թուրք պարագլուխներին պատժելու նպատակով Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից 1919 թվականի հոկտեմբերին ստեղծված պատասխանատու մամնի Շահան Նաթալու գլխավորած Նեմեսիսի սև ցուցակում տեղ գտան նաև մուսաֆաթական Ադրբեջանի պանթուրքիստ պարագլուխների անունները. Աղայև, Թոփչիբաշիև, Հուսեյնզադե, Խոյսկի, Ջիվանշիր, Ղասիմբեկով. Պատասխանատու մամնին անդամագրվել էին ամենակաջ, ամենահանդուգն հայորդիները՝ Սողոմոն Թեհլերյան, Արշավիր Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Միսակ Թորլակյան, որոնք էլ սկսեցին ի կատար ածել հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող և իրականացնող թուրք և ադրբեջանցի ոչրագործների նկատմամբ որոշված արդարահատույց գործողությունները։ Մուսաֆաթիստ ոչրագործներին վերացնելու առաջնությունը պատկանում է Կարինցի Արամ Երկանյանին։ 1919 թվականի հոկտեմբերին Թիֆլիսի Երևանյան հրապարակում նա գնդակահարեց Ադրբեջանի ռազմական նախարար Ղասիմբեկովին, այնուհետև գնդապետ Սարաֆովին։ Իսկ 1920 թվականի հունիսի 19-ին Բաքվի և Շուշիի հայկական կոտորազների կազմակերպիչ Ադրբեջանի վարչապետ Խոյսկուն, նրա գործակից Մամեդովին և նրանց թիկնապահին։ Երբ Սողոմոն Թեհլերյանը 1921 թվականի մարտի 19-ին Բերլինում գնդակահարեց ամենամեծ ոչրագործին Թալիաթին, պատասխանատու մարմինը հանձնարարեց Նեմեսիս գործողության մասնակիցներին արագացնել արդարահատույց գործողությունները մյուս ոչրագործների նկատմամբ։ 1921 թվականին Կոստանդնապոլսը գտնվում էր Դաշնակից պետություններ Ֆրանսիայի և Անգլիայի հսկողության ներքո, և Մուսաֆաթի պարագլուխները ազատ ելումուտ էին անում որպես Ադրբեջանը ներկայացնող տարբեր պաշտոնյաներ։ Նրանց նկատմամբ արդարահատույց գործողություն կատարելու համար պատասխանատու մարմինը հանձնարարել էր Տրապիզոնցի Միսակ Թորլակյանին և իր ընկերներին։ Այդ օրերին Կոստանդնապոլսում էր գտնվում Պան իսլամիզմի հայտնի գաղափարախոս և հայկական ջարդերը գովաբանող ու խրախուսող Ահմեդ Աղայևը։ Հայ վրիժարոները նրան հետապնդում էին և լուր են ստանում, թե Կոստանդնապոլիս է ժամանել նաև Ադրբեջանի Թալիաթը, Բեհբութ Խան Ջիվանշիրը։ Նրա Կոստանդնապոլիս գալով առժամանակ մոռացվեց Աղայևը։ 1921 թվականի հունիսին Բեհբութ Խան Ջիվանշիրը ժամանել էր Կոստանդնապոլիս իբրև բոլշևիկյան Ռուսաստանի արևտրական ներկայացուցիչ։ Թերևս այդ պատրվակով էր Բաքվից մեկնել հայ ազգաբնակչությունից թալանած հարստությունը դուրս հանելու համար։ Կոստանդնապոլսում նրան առաջինը տեսել էր Աբրահամ Գուլխանդանյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության նշանավոր գործիչ, որը դեռևս Բաքվից անձամբ էր ճանաչում Ջիվանշիրին։ Այս լուրը ստանալուն պես սկսվեց նրա հետապնդումը։ Գործը հանձնարարվեց թուրքերի դեմ մղած մարտերի բովով անցած Տրապիզոնցի 3 երիտասարդների՝ Երվանդ Ֆունդուկյանին,
Հարություն Հարությունյանին, Միսակ Թորլակյանին։ Առաջին երկուսը պետք է կատարեին միայն հետապնդումը, իսկ հարվածը հասցներ Միսակ Թորլակյանը։ Սկզբնական շրջանում հետապնդմանը մասնակցել էր նաև Հրաչ Փափազյանը։ Շուտով հայտնաբերվել է, որ ոչրագործը բնակվում է Բերա Փալաս Շքեղրյանոցում։ Իր տրամադրության տակ ուներ երկու ինքնաշարժ։ Հետապնդումները ցույց տվեցին, որ Ջիվանշիրը չունի հյուրանոցից դուրս ու ներս անելու որոշակի ժամեր։ Նա հյուրանոցից դուրս էր գալիս շտապելով, նստում ինքնաշարժը և հեռանում։ Դա էր պատճառը, որ դժվար էր առանձին գտնել և հարմար պահին խփել։ Նրա Կոստանդնապոլիս ժամանելուց անցել էր արդեն մեկ շաբաթ, սակայն որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Հունիսի 18-ի երեկոյան նրան սպասարկող երկու ինքնաշարժն էլ կանգարան հյուրանոցի դռան առջև։ Նրանցից դուրս եկան Ջևանշիրը, էլի մի քանի հոգի և մտան հյուրանոց։ Քիչ անց բոլորը միասին դուրս եկան հյուրանոցից և մտան մոտակա Փթի Շանի պարտեզը, ուր բացօթյա թատրոն կար և տեղ զբաղեցրին բուֆետի մոտ, պատվիրելով խորտիկներ։ Արդարահատույց գործողության համար պահը եկել էր, ուստի Հարությունը շտապեց հեռանալ։ Միսակը և Երվանդը այդ պահին նույնպես մտան պարտեզ, որը լի էր բազմությամբ։ Շարժվելը դժվար էր, ուստի հնարավոր չեղավ առաջանալ և ոչրագործին խփել նստած տեղը, որի ժառուն ստիպված սպասում էր մուտքի դռան մոտ, մինչև նրանց դուրս գալը։ Երկար սպասելուց հետո մարդկանց բազմությունը սկսեց խառնիխուռն ելնել պարտեզից։ Ջևանշիրը դուրս եկավ և անցավ մեր առջևից, հիշում է Միսակ Թորլակյանը։ Ամբոխի խմբվածության պատճառով չկարողացա հասնել և զարկել, կլինեին անմեղ զոհեր։ Նա գնում էր դեպի հյուրանոց։ Ճանապարհի երկու կողմերում բազմաթիվ ինքնաշարժեր էին կանգնած։ Մտածեցի, որ մարդկանց բազմության միջով չպիտի կարողանամ հասնել նրան, ուստի ինքնաշարժերի միջև գտնվող մեկ ոտնաչափ ճանապարհով արագ-արագ մոտեցա։ Երբ մոտենում էի, նկատեցի, որ գլուխը շրջեց և սկսեց շուրջը նայել, ապա նորից շարունակեց ճանապարհը։ Կասկածեցի, որ կարող է խուսափել և հեռանալ, ուստի արագ կարողացա հասնել ու միջև կմտներ հյուրանոց, քաշեցի ատրճանակս և փոխանակ խփեի գլխին, փողը դեմ տվեցի կողքին և կրակեցի։ Ուրիշ կերպ չկարողացա, ինքը բարձրահասակ էր, ես կարճ։ Հետևս ինքնաշարժ կար, կողքը բազմություն, ազատ շարժվելու հնարավորություն չունեի։ Առաջին հարվածից չընկավ, ընդհակառակը ուղղվեց և կարողացավ երկու ձեռքերս ամուր բռնել։ Ձերքերս բռնելը շատ լավ եղավ ինձ համար, որովհետև դարձավ դեմքով դեպի ինձ, կուրծքը առաջս։ Այս անգամ երկու գնդակ արձակեցի ուղակի կրծքին և նա վայր ընկավ։ Ժողովուրդը այդ պահին խոճապի մատնեց, յուրաքանչյուր ոք փորձում էր միտեղ գտնել մտնելու, թաքնվել ինքնաշարժերի կողքը, որպեսզի գնդակ չդիպչի։ Ընկերս Երվանդ Ֆունդուկյանը առաջին կրակոցից հետո արդեն մեկնել էր, ավարտած համարելով իր գործը։ Ինձ համար ճամփա բացվեց և ես ազատ սկսեցի քայլել դեպի Բերա Փալաս հյուրանոցի այն գյուղի փողոցը, որտեղից առաջ գնալով կարող էի մտնել թուրքական հին գերեզմանոց և անհետանալ։ Փողոցի այն գյուղում կանգնած էին երկու թուրք ոստիկան, որոնք անմիջապես փախան, երբ ձերքս ադրջանակ տեսան։ Այդ պահին ականջիս հասավ Ջիվանշիրի ձայնը, որը բղավում և օգնություն էր կանչում։ Գիշերվա ժամը մեկի մոտ էր։ Մեջս կասկած առաջացա, որ մեռած չէ, վերադառնամ, որ վերջացնեմ։ Հետ դարձա դեպի ոչրագործը։ Երբ մոտեցա, շուրջը հավաքվել էին մոտ 20-ից 30 մարդ։ Ադրջանակը ձեռքից տեսնելով բոլորն ետ քաշվեցին։ Մոտեցա և գետնին փռված Ջիվանշիրի գլխին գնդակ տվեցի։ Մեկ գնդակ էլ պարպեցի կրծքին, ապա նայեցի շուրջս և տեսա 4-5 ոստիկան ատրճանակը ձեռքերին, որոնք փակել էին փողոցի այն անկյունը, որտեղից էլ կարող էի փախուստ տալ։ Այդ ճանապարհով ազատվելը անհնար էր, ուստի կտրեցի փողոցը և փորձեցի անցնել դեպի Բերա։ Ինքնաշարժերը խիստ արխիտ շարված էին Բերա Փալասի մոտից մինչև Փթի Շան։ Սրանց արանքում նկատեցի մի բաց ինքնաշարժ, որի մեջ պարկած էին մարդիկ։
երբ այդ ինքնաշարժի վրայով թռա, որ անցնեմ մյուս կողմը, ընկա պարկած մարդկանց վրա և տակավին ոտքերս գետնին չասած, 4 հոգի ինձ բռնեցին։ Բռնողներից մեկը Ջիվանշիրի եղբայրն էր, Ջմշուդը, որը ամուր բռնեց մեջքս։ Մի գնդակ պարպեցի նրա վրա, որը աչքի վերևի ոսկորները փշրեց և անցավ, սակայն նա չընկավ, թեև արյուն լվա էր, մեջքս բաց չթողեց։ Եթե բաց թողած լիներ, մյուս երեքին էլ կսատկացնեի, քանի որ ատրճանակիս մեջ մնացել էր 4 փամփուշտ։ Ատրճանակս ռիսկավորելու հնարավորություն այլևս չունեի, ուստի հաշտվեցի հանձնվելու գաղափարին, թեքվեցի բազուկս դրինքնաշարժի կողքին, ոտ կրակեցի և սպասեցի։ Այդ պահին մի թուրք ոստիկան մոտեցավ, բռնեց ձախ ձեռքս և ուզում էր ատրճանակս խլել, ասացի, չփորձես, այլապես շանսատակ կանեմ։ Այսպես լարված մնացել էինք, երբ հասան ֆրանսիացի ոստիկանները և վերցրին ատրճանակս։ Դրանից հետո սկսվեց ծեծը։ Ինձ քարշ տվեցին մինչև ոստիկանատուն, որտեղ շարունակվեց ծեծը։ Երբ ինձ հասցրեցին ոստիկանապետի սենյակը, վրաս գրեթե հագուստ չէր մնացել։ Թուրք ոստիկանապետը շշմած նայում էր մերթ ինձ, մերթ ոստիկաններին։ Երբ ֆրանսիացի ոստիկանը բարձրացրեց ձեռքի մահակը, որ հարվածի գլխիս, բռնեց նրա ձեռքը և ասաց. «Սա իմ պաշտոնատեղն է, այստեղ դուք իրավունք չունեք մարդ ծեծելու»։ «Սպանվողը թուրք է, սպանողն էլ հայ»։ Հավանաբար նրանք մեր հպատակներն են, մի խառնվեք այս գործին, այլևս ծեծը դադարեց։ Ապա ոստիկանապետը նստեց դիմացս, վերցրեց թուղթը գրիչ և ասաց. «Դե տղաս, խոսիր, անունդ ինչ է, որտեղացի ես»։ Բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանեցի, բայց երբ հերթը հասա մանրամասնություններին, հայտնեցի, որ այս վիճակով այլևս հնարավորություն չունեմ հարցերին պատասխանելու։ Ինձ բանտ տարան։ Հաջորդ օրը հարցակնությունը սկսվեց թարգմանչի միջոցով, որը տևեց մոտ 5 ժամ։ Հարցրեցին ամեն ինչի մասին, սկսած մանկության օրերից մինչև դեպքի օրը։ Դատավարությունը սկսվեց Կոստանդնապոլսի Հարպիեի նախկին զինվորական դատարանի դահլիճում։ Դատական Ատյանի նախագահը և նրա 2 օգնականները անգլիացներ էին։ Առաջին վկան Ջիվանշիրի եղբայրն էր Ջմշուդը, որը հաստատեց, որ սպանողը ամբաստանյալն է, որը հրազենով իր աչքն էր վնասել, երբ ինքը բռնում էր նրան։ Երկրորդ վկան Ջիվանշիրի կինն էր, որը ասաց, թե իր ամուսինը առհասարակ խառնված չէ հայկական կոտորազներին, մեղադրող կողմից հանդես եկան ևս մի քանի հոգի, որից հետո հարցակնության կանչվեցին պաշտպան կողմի վկաները, այդ թվում Երվանդ Օտյանը, որոնք մանրամասն պատմեցին 1918 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում թուրքերի և թաթաների հայերի դեմ սարքած կոտորազների մասին, որոնց կազմակերպիչներն էին Ջիվանշիրը, Խան Խոյսկին և ուրիշներ։ Այդ կոտորազների ժամանակ սպանվեցին ավելի քան 30,000 հայ։ Դատավորությունը ունեցավ 40 նիստ և տևեց ավելի քան 2 ամիս։ Բոլոր վկաներին հարցակննելուց հետո դատախազը հրավիրեց նյարդային հիվանդությունների 2 բժշկի, մեկը թուրք, մյուսը անգլիացի։ Թուրք բժիշկ Օսման Բեյը հայտնեց, թե ինքը քննել է ամբաստանյալին և գտնում է, որ ոչ սպանություն գործած օրը և ոչ էլ բժշկական քննության ենթարկված օրը ամբաստանյալը մտային խանգարում չի ունեցել, լուսնոտ էլ չէ, հետևաբար պատասխանատու է իր գործած հանցանքի համար։ Սրան հակառակ անգլիացի բժիշկը հայտնեց, թե 3 քննել է ամբաստանյալին, մարմնի վրա գտել է սպիներ, նկատել է սրտային նոպաներ, արյան անկանոն շրջանառություն։ Փաստեր կան, որ ինքը եղել է լուսնոտ, որի նոպայի ընթացքում առաջացող հուզմունքը կարող էր նրան մղել կատարելու ոճիր, որի համար ինքը պատասխանատու չէ։ Պետք է հատկապես նշել, որ Թորլակյանի փաստաբան Հմայակ Խոսրովյանը դատապաշտպանությունը կազմակերպել էր հիմնվելով 3 գլխավոր փաստերի վրա։ Առաջին, որ Բաքվի հայ ազգաբնակչության ջարդերի գլխավոր պատասխանատուն եղել է Ջիվանշիրը։ Երկրորդ, որ Թորլակյանը սպանությունը կատարելու պահին եղել է մտային խանգարման վիճակում։ Երրորդ, որ իր հարազատները կոտորվել են Բաքվում։ Ինչպես երևում է շարադրվածից, փաստաբան Խոսրովյանը նպատակահարմար է գտել պաշտպանությունը տանել նույն ձևով, ինչպես տեղի էր ունեցել Բեռլինում Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության ժամանակ, երբ դատարանը վերջինիս անմեղ էր ճանաչել։
Դատավճիռը հայտարարելու օրը դատարանի շենքի շուրջը հոծ բազմություն էր հավաքվել, հավանաբար վախենալով, որ դրսում կարող է խառնակցություն ծագել։ Դատավորը հայտնեց, թե դատավարության թղթածրարը ուղարկվելու է Լոնդոն, որտեղից պետք է ստացվի դատավճիռը։ Երկու շաբաթ անց 1921 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ստացվեց դատավճիռը, որում գրված էր. Ամբաստանյալը հանցավոր է սպանության համար, սակայն Ատյանը գտնում է, որ նա պատասխանատվություն չի կրում իր գործած հանցանքի համար, քանի որ այն կատարելու պահին ունեցել է մտային խանգարում։ Միսակ Թորլակյանը ազատ է արձակվել, բայց աքսորվել է Հունաստան։ Հունաստանից նա անցնում է Ռումինիա, որտեղ մնացել է մինչև 1941 թվականը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Թորլակյանը դրոյի հետ բազմաթիվ հայերի է փրկել գերությունից։ Պատերազմի ավարտից հետո հայտնվում է Շտուտգարտում և այնտեղ մնում մինչև 1951 թվականը, այնուհետև մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ մահանում է 1968 թվականին։ Ռոմի Քովնանյան, Վան Վասպուրական հայրենակցական հասարակական կազմակերպության նախագահ։

Սիլյուն կնդիրներ այս պահին դեղին է հիշատակել Սոս Սարգսյանի այն միտքը, որ այո, այլևս վայրակ թուրքը պետք է հասկանա, որ մենք էլ կարող ենք մեր ժանիքները ցույց տալ, մենք էլ ունենք արժանապատվության և պատվախնդրության զգացում։ Այո, 20-րդ դարի սկզբում Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի մյուս հայաշատ վայրերում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ կիրառված ոչրագործությունը վարակիչ եղավ նաև Ադրբեջանի իրենց ցեղակիցների համար և շարունակվում է առ այսօր։ Բոլորիս հիշողության մեջ միշտ պետք է վառ մնա ամենակարճ և ամենահանդուգն այս հայորդների անունները՝ Սողոմոն Թեհլերյան, Արշավիր Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Միսակ Թորլակյան։ Նրանց պարահեղ անունների արչև երախտագիտության խորը զգացումով Անժելա Սահակյան։

Հարկերի ունգլտիրներ բարև ձեզ։ Մեր փիլիսոփայական անդրադարձներու ձիրեն ներս այսօր գուզեմ շոշափել նյութ, ματιέρ, դերեգություն, ինֆորմացիոն, պարտություն, կոմպլեքսիտե, ձանութություն, կոնեսանս, եզրերուն։ Մենք բոլորս որոշ կաղապարմ ունինք, թե ինչ է նյութը, նյութագանը, ոգին կամ աննյութագանը, սակայն երբ պետք է լազանոնք սահմանել, հարցը կդժվարանա։ Փարարանը գսե ոգին աննյութական գոյություն է, իբրև ոգի պարին սահմանումը, իսկ նյութին համարալ այն, որ մե շինված է պանը, սակայն ինչ է պանը։ Այս վերջինին սահմանումը քիչմը ընդլայնելու համար պարտավոր ենք անուրգաբել հատկություններ, որոնք զայն պիտի զանազանեն ուրիշները։ Հատկություններ փոխյետե, որոնք մեզի ծանոթ են մեր թիտարգումներու շնորհիվ, օբսերվացիոն, ինչպես նաև որոշ տեղեկություններ զորս կաղած ենք կաղապարներու աշխարեն, ինչպես էլեկտրոն, հյուլե, մոլեկուլ, շար և այն։ Նյութը և տեղեկությունը, ματιέρ է ինֆորմացիոն, դիեզերքի գարույցին մեջ սեր դորեն կապված են իրարու։ Սակայն ինչ կապ կա դեղեկության և պարտության միջև։ Կարելի է ենթադրել, որ պարտ կազմություն, այսինքն ինֆորմացիոն կոմպլեքս մը իր մեջ կբարբագե բազմաթիվ դեղեկություններ։ Սակայն ինչպես ճշտել ավելի ճշգրիտ քանակական հարաբերությունը, ռելացիոն կոնտիտատիվ մը այս եզրույթներու միջև, ինչպես չապել գազմության մը պարտության աստիճանը, դոգրե դը կոմպլեքսիտե, իր բարունակած տեղեկություններու ձիրենն ես։ Ընկերության մեջ շատ հայտնի խաղը գրնա մեզ մասամբ լուսապանել։ Մեկը հարցումներ ուղղելով պետք է քուշագե մյուս մասնագետներու կողմէ քաղտնորեն ընդրված իրեղենի մը անունը։ Սակայն ուղղված ոևէ հարցումին պատասխանը բարդադրաբար այո կամ ոչ պետք է լինի։ Հիմա նկատի ունենանք այս ուղղությամբ ուղղված պատասխաններու նվազագույն քանակը, եթե ընդրված արարգան զորօրինակ Boeing 747 օտանավն է, հարցումներու թիվը անդրագույս շատ ավելի մեծ պիտի լինի, քան բարձ ամենօրյա իրեղենը։ Այս թիվը կարելի է նկատել բահված իրեղենի պարտության չապանիշը, այսինքն կրիտեր դը կոմպլեքսիտե։ Այս վերջինն է, որ մեզի գթույլադրե սահմանել տեղեկության քանակ, քանտիտե դը ինֆորմացիոն կաղապարը։ Այս վերջինը մեզի համար խիստ օգտակար է դիեզերքի հեղաշրջումին ուսումնասիրությունը միլիարավոր տարիներու ընթացքին։ Հույն մտածողներու կողմէ քիտական ցերնարգի հղացումեն ի վեր, որ 2000 տարի ավելի անցյալ

Գիտության զարգացումը գշաունակվի առանց սահման ճանչնելու։ Այսուհանդերձ հիմնական կարգմը հարցերու պատասխանները դեռ անորոշ կմնան։ Անոնցում էին, ինչու գոյություն ունի ՊԱՄ-ը և ոչ թե ոչինչ։ Երկրորդ, ինչպես կազմակերպված է այս ՊԱՄ-ը փոխանակ մնալու անձև։ Առաջին հարցումը փանացեված է գերմանացի փիլիսոփա Լայբնից 18-րդ դարում և վերհիշված բազմաթիվ հեղինակներու կողմէ։ Երկրորդ հարցումը հայտնված է վերջերս դիեզերական ծանոթություններու ձիրեն ներս։ Այս վերջիներուն համաձայն նյութը գոյություն ունի ավելի քան 14 միլիարդ տարիների ի վեր և հետս հետ կկազմավորվի և կզարկանա հաջորդական դիեզերական շրջաններու ընթացքին։ Հյուլեներ, մոլեկուլներ, աբրող բջիջներ կհայտնվին որոշ հաջորդականությամբ։ Իսկ մեծ տարողությամբ կգազմվին աստղերն ու աստղահույլերը։ Մեկ խոսքով, կյանքը կհայտնվի և կզարկանա բարձր մակարդակի բարդության աստիճաններու հասնելով։ Դիեզերական զարգացումի վերև հիշված հանգրվանները գարաբարված են բնական ուժերու շնորհիվ, որոնք ըստ երևույթին հիմնված են անփոփոխ ֆիզիկական օրենքներու վրա։ Ըստ այս վերջիններուն, դիեզերկը կազմավորող նյութերը ուրույն մասնահատկություններ ունին, որպեսզի գոյություն ունենա ՊԱՄ-ը, անհրաժեշտ է ունենալ դեղեցության միավորներ, Disunité d'information, սակայն որն է աննյութական գոյության ձագումը, զոր դեղեցություն կգոչենք և ինչպես դեղեցությունը նյութին կապվեցավ։ Այս հարցումներու պատասխաններուն բացակայության բարակային կարելի է եզրակացնել հետևյալը. գոյություն ունի ՊԱՄ-ը և այս բանը դեղեցված է։ Ինչպես կհետևի, մեր անգիտության վրա հիմնված է ծանոթություն և գիտություն կոչվածը։ Ծանոթությունը ամեն գիտելիք կամ հավատքն է արդարացված և իրական, իսկ գիտությունը դիտարկում, փորձառություն, այսինքն observation, experience, դրամապանական հետևություն, դեդյուկցիոն լոժիկ և այլ եղանակներով ցերծկված ծանոթություններու ամբողջությունն է։ Ամեն ծանոթություն գիտական դարողություն չունի, ինչպես բարձ նյութական և վերացական ծանոթություններ, որոնք ընդհանրապես մեր սկայարաններու ամենօրյա դիտարկումներու արդյունք են։ Մեզ շրջապատող իրեղեններու և անձերու գոյության ընկալումը ծանոթության մաս կկազմէ, մինչդեռ գիտությունը հաճախ կապ ունի բարդ ծանոթություններու կամ բարդություններու հետ, ինչպես որոշ մեքենայումը կամ մարդկային մարմնի ուսումնասիրությունը։ Հարկերի ունգնտիրներ, փիլիսոփայական անդրադարձներու մեր այսօրվան խորաքիրն էր նյութ, դեղեցություն, բարդություն, ծանոթություն։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին Արավոտյան ժամը 11-ին Փանավոր ընթացակարգով։ Կորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շատիրյան։ Երեք տեղեկացանք թե Սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյան պիտի չմասնակցեն քաղաքական 7 ուժերու թիմումներու քննության, նկատի ունենալով, որ անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունին։ Վլադիմիր Վարդանյան Սահմանադրական դատարանի կազմ դեղափոխված է ազգային ժողովեն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն, իսկ Արտակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվիլը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն գուսակցության և Երևանի ավականի համանուն խմբակցության անդամ։ Սակայն նույն հարցադրումը կվերաբերի նաև դատավոր Սետա Սաֆարյանին, որ 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած էր Շիրինյան Պապաջանյան ժողովրդավարներու Թաշինքի ընտրական ցուցակով։ Արամ Պապաջանյանի հանուն հանրապետության գուսակցությունը ևս Սահմանադրական դատարանի մեջ կփոխարգե ընտրություններուն արդյունքները։ Ուստի Հայաստան Թաշինքը կպատրաստվի Սահմանադրական դատարան թիմում ներկայացնել, բանջելով, որ թադավոր Սետա Սաֆարյանի մասնակցությունը հունիսի 26-ին մեկնարկելիք թադակնության ճանչեցվի անհնարին։ Սահմանադրական դատարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Պաստապան Հովանես Խուտոյան հայտնաձև, որ թիմումին հիմքը թադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախադեպի, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հաստատժողի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները, մեկը ամփոփությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշխման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներով դարանցիկ համացանցի փոխանցման և մատակարարման համաձայնագիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenia-ն։ Հայկական ընկերությունը երեք հայտարարեց, թե Telekom Armenia և Azertelecom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համաձայնագիրը, որ կնախատեսի երկու երկրներու տարածքներով դարանցիկ համացանցի փոխանցում և մատակարարում արևդրական հիմերով։ Telekom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Պարսեղյանի համաձայն ադրբեջանական կողմը հասանելիություն պիտի ստանա միայն 100 գիգաբայթ արագության մալուխին, հաղորդալարին և ոչ թե տվյալներուն։ Պարսեղյան նշեց, որ պիտի դիչմիանան հայկական ցանցին, այլ պիտի գարենան օգտվել հաղորդալարերեն։ Համաձայնագիրի ծիրին մեջ Telekom Armenia-ն հանդիսանալով շրջանի մեջ առաջադար դարանցիկ գործավար ընդլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Telekom Armenia-ը նշեց, թե համացայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման և հերահաղորդակցության ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պարբերաբար կհայտարարեց, որ Թրամփի ուղի ծիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ մալուխ, գազադար և այլն։ Բաքու կշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարուսճական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը, վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին և Գյուի գյուլի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ Փարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև Արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ասկային հոգևոր արժեքներուն պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն, սակայն միջոցառումը կդեղատրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Փարադոնի ընթացքին ցուցադրված են Արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, գիրքեր, ցերակորձ աշխատանքներ եւ մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաեւ, որ ելույթ ունեցած են Երևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ եւս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարոշչական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված վերաթարց Արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն քանի մը օր ետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն հերացած ադրբեջանցիներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերդի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այսօրագարկը կներկայացնի իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իրիսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը Արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության, Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդատրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններ են մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի

Սահմանադրական դատարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ պաստապան Հովանես Խուտոյան հայտնած է, որ Չիմումին հիմքը թադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է Չիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները և գայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախադես է, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընդրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հաստնաժողովի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը կրնա կայացնել 3 որոշումները մեկը ամփոփությամբ անվավեր ճանչնալ ընդրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշտպան կարգ կամ նշանակել ընդրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցման և մատակարարման համաձայնագիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenian։ Հայկական ընկերությունը երեկ հայտարարեց, թե Telekom Armenia և Azertelecom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համաձայնագիրը, որ կնախադես է երկու երկրներու տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցում և մատակարարում արևդրական հիմերով։ Telekom Armenia-ի փոխտնօրեն Արամ Պարսեղյանի համաձայն, ադրբեջանական կողմը հասանելիություն պիտի ստանա միայն 100 գիգաբայթ արագության մալուխին, հաղորդալարին և ոչ թե տվյալներուն։ Պարսեղյան նշեց, որ պիտի դիչմիանան հայկական ցանցին, այլ պիտի գարենան օգտվել հաղորդալարերեն։ Համաձայնագիրի ծիրին մեջ Telekom Armenia-ն հանդիսանալով շրջանի մեջ առաջադար տարանցիկ գործավար ընդլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Telekom Armenia-ը նշեց, թե համաձայնագիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման և հերահաղորդակցության ոլորդի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պարբերաբար կհայտարարե, որ Թրամփի ուղի ծիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ Մալուխ, Գազադար և այլն։ Բաքու կշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարուսճական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը, վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին և Գյոյգյոլի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ պարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ասկային հոգևոր արժեքներուն պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն, սակայն միջոցառումը կդեղատրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Պարադոնի ընթացքին ցուցադրված են արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, գիրքեր, ցերակորձ աշխատանքներ և մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաև, որ ելույթ ունեցած են Իրևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ ևս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարողջական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն քանիմը օր ետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովի ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն հերացած ադրբեջանցիներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքպերլի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այս օրակարգը կներկայացնի իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը արևմտյան

Մտյան Ադրբեջան անվանող գաղափարախոսության Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն եւ տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդացրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաեւ, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակի բնդել, թե 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է եւ օրագարկի վրա չգա, Բաքու քորզնական մագարտակի վրա կշարունակի այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Այս զարգացումները տեղի ունենան այն պահուն, երբ Երևան եւ Բաքու կխոսին խաղաղության գործընթացի շարունակության մասին։ Սակայն Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնող պետականորեն հովանավորված կարողությունը կշարունակի լուրջ հարցեր առաջացնել այդ գործընթացի իրական նպատակներուն եւ Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Բաքվի երկարաժամկետ մոտեցումներուն շուրջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ փակրութեն է։
1: Զավիցերիո հանդիպումին արգախման թակուն պատճառը։ Զավիցերիո սպասված հանդիպումին արգախումի պատճառները տարբեր մեկնաբանություններ ստացան։ Վաշինգտոնը տասավորումի կորզնական պատճառներով բացադրեց հետաձգումը, իսկ միջնորդ Փակիստանը Իրանի մեջ գրոնական դոնի նախապատրաստական աշխատանքներով և դոնին հետ կապված կանոնական խնդիրներով։ Ավելի բացատրական, գիսաբաշտոնական մեկնաբանություններ դրվեցան Լիբանանյան Տնջուգին հետ կապված երևույթներուն վերաբերող։ 14 կետնոց առաջին հոդվածին մեջ ներառված է Լիբանանը։ Գրագի թատրեցում բոլոր արդակին ճակատներուն վրա ընդվորում Լիբանանի մեջ։ Այս մեկը գենտատրե Իրանին գարչազությունը իսրայելյան հարցակումները թատրեցնելու դալու հրամայականին իբրև նախաբայման որևէ համասանության հանգելու։ Իսրայելի անհանգստությունը հետս հետ է գխորանա։ Այս անհանգստության զարգացումը գճապի նաև Լիբանանի վրա հարցակումներու սաստկացումով։ Բադահական չէ ընդրված ժամանակը։ Իրադրություններու ընթացքը նկատի ունենալով նպատակը այս սաստկացումին արգախել է Զավիցերիո հանդիպումը։ Պաստաթուղթի գետերը համաձայնեցված են, նախաստորագրությունը կայացած, Վերսայի և Թեհրանի մեջ երկու կողմերուն նախագահները ստորագրած են հուշակիրը։ Գմնար վերջին արարողակարգային և պաստաթուղթերու փոխանակման բաժինը։ Հիմա Իսրայել այդ է, որ գործի արգախել խանգարելու համար կորզընթացը։ Խնդիրը միան անվտանգային խորք չունի։ Իսրայել հայտարարած էր երկու հիմնական առաջադրանք՝ արմատապես չեզոքացնել Հեզբալլան և նվիրականացնել անվտանգության կոդին։ Այս երկու առաջադրանքներուն չարարգայանալը անպայման պիտի ազդե ներ-իսրայելյան իրավիճակին վրա։ Կորզող վարչապետը շատ լուրջ ընդդիմություն կթիմակայե։ Ձեռնարկված է արդեն իրավական կորզընթաց արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններու կազմակերպման համար։ Վարչապետն ու իր ներկայացուցած քաղաքական ուժը հարցականի առջև են ոչ միայն իրենց վարկակիզը շարունակելու, այլ նաև պետական պաշտոնները պահելու առումներով։ Հետս հետ է կմեղմանան Վաշինգտոնի կողմը Իսրայելի ինքնապաշտպանվելու իրավունքի մասին զորակցական հայտարարությունները։ Դատերականեն զգուշացման, մեղադրականեն սպառնական տարբեր փուլերը կանցնի ամերիկյան ճնշումը Թել Ավիվի վրա, որպեսի անոր կողմը կատարված հարցակումներուն պատճառով ամբողջ գործարկմը կամ դարազաշրջանի քարտեզի վերակծումը կամ թերերու պաշխման կորզընթացը չարգելակվի։ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահային հայտարարությունը այս ընդհանուր բառոնագին մեջ պետք է քննարկել։ Այս արձանագրած է Իսրայելի այն պաշտոնադարներուն, որոնք դժգոհ են Իրանի հետ կնքված նոր համաձայնագիրեն։ Վանսը գիշեցներ, որ Իսրայելի պաշտպանության համար անհրաժեշտ զենքի մեծ մասը Միացյալ Նահանգներն են, որոնք կդրամատրեն իրենց հարգադուներու գումարներով։ Ըստ Վանսի, Տրամփը ներկայիս միակ պետության ղեկավարն է, որ համագրանք կցուցաբերե Իսրայելի նկատմամբ։ Փոխնախագահը խորհուրդ կուտար չհարցագիլ միակ հզոր տաշնակիցին վրա։ Այս հայտարարության մեջ կանի մի հստակ ուղերձ կա։ Իսրայել կպատերազմի ամերիկյան օժանդակությամբ և ամերիկյան զենքերով։ Իսրայել մերժված է ամբողջ աշխարհին կողմէ։ Իսրայել կկործէ շնորհիվ Միացյալ Նահանգներու աջակցութեան։ Այս հաստատումները դիվանագիտականորեն կհասկացվին այնպես, որ Թել Ավիվ պետք չէ շեղի ամերիկյան որոշումներին, և եթե Վաշինգտոն համաձայնած է Թեհրանին հետ, ապա Թել Ավիվ բարձրավես պիտի հետևի այդ համաձայնության և թատրեցնե հարցակումները Լիբանանի վրա։ Իսրայել աջողեցավ արգախել Զավիցերիո հանդիպումը, չեղյալ նկատված չէ սակայն համաձայնությունը, որ ստորագրված է։ Հայտնաբես տասավորումի կամ գրոնական պատճառներուն տակ թաքնված է Լիբանանի տնջուկը։ Իսկ այդ տնջուկը հանգուցալուծելու համար Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահը զգուշացումներ կատարած է Իսրայելի կառավարության։ Իսրայելի հնչեցուցած հրետորական սպառնալիքները կշարունակվին, մինչ կնեղնան անոր խուսանավումի և համաձայնությունը չեղյալ նկատելու նկարդումներուն կարելիությունները։

IBFM-ի թերթոնը, Արմեն Շիդանյանի ավազակապետը վեբ ազգային պատմական կյանքը կներկայացնե Մարո Քաբայան։

գիշերմա։ Աշնան այն մարախլաբատ ու դխուր գիշերներ են մին, ուր մարդու սոքին ագամագը ջնշվի։ Շևկի Փաշա հանգարց կունեն արցանցավ ու սարսրալով չորստին բդծուց աչկերը։ Բոլոր մարմնովը գտողար ու ջակտեն հոսած դակ կրդինկը գխեղտեր զինկը։ Մարելու մոտ ու գտտոդած մոդեցավ բադուհանին, փացավ աբագիները ու անոնց երկնապեղգերը, թուրսը խավարային անհունության նայեցավ ու բահմը թողուց, որ հովը զովացներ իր հրտեհված էյությունը։ Հետո թարագին վրա թրված երկու բջնակեղ լամպարները վարեց, որոնք աղոտ լույսը միայն գուդային։ Գրեթե ընկճված ինգավ զսպանագավոր բազմոցին վրա ու ցերկը ջակդին դանելով ուզեց հիշողությունը ամփոփել։ Ժամը քիշերվան վեցներ, ու դագավ արդագավ հիշեց բոլորը։ Դեսած ջագադակրական աղիդավոր երազմներ, գտնվեր ընդարձակ ու գանաչազարդ դաշտի մեջ, կեղածիձախ արևմը գպայլեր ու ամեն բան գժպտեր իրեն, ու ինքը, քանի մահավադարիմ թիկնաբահներու հետ, գշրջակայեր դաշտին մեկ ծայրեն մյուսը ու գսկանչանար անոր դեսարանին վրա։ Բայց հանգարց այդ դաշտին խորեն սևամբ մպրտավ ու եգավ ձածկեց սայն։ Շևկի Փաշա սպասեց, որ սև ամբը փարադեր։ Իզուր, խավարը հետս հետ է գտանցանար ու հեղացուցիչ մուխի մբես գծավալեր օդին մեջ։ Մինակ, մինակ մնացածեր ինքը, չգային իր հավադարիմ թիկնաբահները, որոնց առաջնորդությամբ կարենար իր ճամփան գտնել ու աբարանքը վերադառնալ։ Երգյուղի, սոսկումի ու զարհորելի սարսրացումի մբրգումով գմնար գեցած դեղը ու կայլմը անգամ նետելու չէր համարցագեր։ Այդ պահուն հրթիրի մնմանող փոց մջեղ կվեցավ դաշտին մեջեն ու պատկերացուց իրեն հեղեղմը, որ գքորար, գթավալեր հրեղեն օծիմը ժանիքներով, գվժար ու թեբի իր գեցած դեղը գհարաճանար։ Շևկի Փաշա քերակույն ջիկմը առավ ու ետ-ետ կաշվեցավ, սակայն ուժը սպարաձեր ու ինքը փշրվելու մոտ արցանի մբես ձրած մնաց։ Հեղեղը շրջապատեց ինքը, հույսը գդրած էր, բայց ցայն մը առավ, այդ ցայնը ծանոթ ցայն մներ։ Աչկերը բացավ ու նայեցավ։ Ահ, հաղթական մարդ մգեցած էր հեղեղին թեմ, որուն հրամանեն, ալիքներն անգամ գսոսկային։ Ֆակիր էր ան, մեկ ցերկը թաշույն մը և մյուս ցերկը մարդկային հոշոտված գլուխներ բռնած էր։ Բաց աչկերդ, կոչեց ֆակիրը հրամայական ու խրող ցայնով մը, նայե, գջանչնասիս։ Գջանչնամ, տոթովեց Շևկի Փաշա։ Անոնք, գրկնեց ֆակիրը, ի՞նչ են ադոնք, չես տեսներ ինչի գնմանին։ Օ, մարդկային գլուխներ են ադոնք, ճանցա։ Ահա, Շևկի, ահա այն աշխարը, որուն մեջ կա բրիստուն, բայց գույր ըլլալու համար չես տեսներ, ասիգա արյանքետն է, որ գազմված է քերի ժողովրդի մը արյունով, այս արյանքետը ցերքովդ բադրաստեցիր, որ խեղտե քեզ։ Մի սոսկար, այս երգրին հողը քո մարմինդ պիտի չծածկե, գտեսնես հեղը, անոր փոցը պիտի այրե քո մարմինդ, ու սապոտոր գահույզ ամբնալ հովի մը պիտի դա փոշիներդ։ Ֆակիրին այս խոսքերին սոսկացած Շևկի Փաշա ընդոստ արտնցավ, ալ չկնացավ։ Երբ արդու եղավ, իսկույն ձարաներեն մին ղրգեց, որ ֆակիրը գտնեն ու իրեն բերեն։ Սպասավորը ման եղավ Այքեստանի ու Արարուց բոլոր հրաբարակները, հետո հարաճացավ դեպի քաղաքը։ Փարեփախտ պար հայգավանքի մեկ փողոցին մեջ հանդիպեցավ անոր ու հայտնեց, թե Շևկի Փաշան գուզեր տեսնել զինքը։ Ավազակապետը զարմացավ այս տեսակ հանգարձական փնդրդուքի մը վրա, սակայն առանց ոևի արարգություն ընելու հետևեցավ ձարային ու աբարանքը մտավ։ Հրամանադարը տահլիջին մեջ կջեմեր ու հայտնի գերեվար, որ մռայլ խորուրդ մը գդարաբեցներ զինքը։ Ավազակապետը ներս գնաց ու սովորական ցայնով մը մերհաբա մրմնչեց։ «Նստիր այստեղ», հրամայեց Շևկի Փաշա։ Ավազակապետը թիկնաթորի մը վրա նստեցավ ու անխրով եղանակով մը սպասեց։ Շևկի Փաշա անգամ մնար տահլիջին մեկ անգյունեն մյուսը քնած, ջակդին քրդին կսրբեց ու ձանր ցայնով մը ըսավ. «Ասե ինձի, ինչ ոքի ես տուն»։ Ավազակապետը չպատասխանեց, միայն ժպտեցավ։ «Չես խոսիր», կոչեց Շևկի Փաշա գդաղությամբ։ «Ինչ խոսիմ, ինչ կհարցնեք»՝ նկատել դվավ ավազակապետը գդարյալ բաղարինությամբ մը։ «Ինչպես, չես հասկանար»։ «Ոչ, կհարցնեմ, թե ինչպիսի մեկն ես տուն»։ «Ես, այո տուն, ֆակիր մնեմ»։ «Ադիգա հայտնի է, սակայն քո կոյությունդ ինձի գասկած ներշնչել գուդա, ասել գուզեմ, թե ճշմարիտ մուսլիման մը չես տուն»։ «Ուսկից է այդ գասկածը, ինչ աբացույց ունիք, որ ես ճշմարիտ մուսլիման մը չեմ»։
Հայտնեցեք, պատրաստ եմ պատասխանելու։ Շևկի Փաշա բահմգեցավ ու մտածեց։ Ֆաքիրին հարցումը ձանար ու միանգամայն չափազանց կնճռոտ էր։ Տուն իմ երազներս կվրտովես, կոչեց ան արդագարգ շեշտովմը։ Ես ձեր երազները կվրտովեմ, նկատել դվավ ավազակապետը հեկնական ցևովմը, բայց ինչու։ Այս քիշեր խեղդվիլս փամմը չեր, տուն արյան քետ մծույց տվիր ինձի ու սիր։ Ասիգա այն ժողովրդին արյունով գազմված հեղեղն է, որուն մեջ կուտի յագդ պիտի ինա ուշ կամ գանուխ։ Ահա, բաճարմը որ դարագույսի ներքև գտնե ճշմարիտ մուսլիմանությունդ։ Տունը սել է թե պաշտպանն ես այն անարգ ժողովրդին, որուն արյունը ձձել մեր ամենուս բարդ կնե։ Հրամանադար, ընդհատեց ավազագաբեդը, բացականչական անանգ եղանակովմը, որուն մեջ դրած էր իր հոգվույն ամենեն թարն, ամենեն գսկծալի ու ամենեն վրեժխնդրական շեշտը։ Դուք չեք մտածեր, թե մեր վրա աստված մգա։ Ինչ կսեք, ես երկու տարի է, որ ձեր աբարանքին սեմերեն ներս դրած եմ ոտքս։ Երբ եղած է, որ վատփամը ըրած եմ, երբ եղած է, որ բարդականությունս չեմ կատարած, հիմա ինչ կուզեք ինձ մե։ Այս աշխարհիս մեջ բադարմ հաց կմուրամ, այնալ շատ կտեսնեք։ Դեր աստված, երբ երազներուտ մեջ արյան քեդեր գերեվագայեք, ֆակիրին ինչ հանցանք կա։ Միևնույն ատեն, դուք ինչու արյան քեդեր են գսոսկակ։ Շևկի Փաշա գարձես չէր լսեր, գերբարանքը մտնցած էր, ինչպես մրրգալից ու աղիդավոր քիշերմը։ Աչկերուն մեջ նայված կգբատկերանար կստմնելի երևույթովմը, ու շրթունքներեն լբիր թրթրացում մգտապեր։ Սև իժ մտարցա ձեր մարմնին մեջ, որ գթալարվի ու սագայն գմնա չարչրգումի մներքև։ Օ, հայտնի գերեվար, որ հետս հետ է զարհուրելի բատկեր մգպացվեր թեմը, ու ֆակիրը նորեն գարանցնանար արյան քեդերու մեջ, մեկ ցերկը տաշույն, իսկ մյուս ցերկը մարդկային արյունաթաթավ գլուխներ բռնած։ Շուտ, շուտ, խոստովանեք կոյությունդ, բորած Շևկի Փաշա ծնորագան վիճակի մեջ, մի ծածկեր ինձ մե, ասե, ով ես տուն։ Ու առանց սպասելու թիկնաբահներեն մին կանչեց ու հրամայեց անոր, որ շղթայի զարնեն ավազագաբետը։ Տիկնապահը լրիկ կերբով մհրամանը գդարեց ու շղթայագապ ֆակիրը նգուղի մնմանող առանցնարան մը դարավ։ Ավազագաբետը բոլոր օրը փակված մնաց այդ խավարային առանցնարանը ու ոտքի շշուկմ անգամ չլսեց։ «Այս ալ ճագադակրիս մեկ խաղն է», մրմնչեց ինքնիրենը։ «Դեսնենք ասոր վերջը ուր պիտի երթա»։ Ու անգին մգծկված ցերկ ճակտին թրավ և այդ ողորմելի թրության մեջ մնաց։ «Կնացած էր»։ Գես քիշերվան մոտ նգուղի մնմանող առանցնարանին թուրը բացվեցավ։ Լամպարի մը աղոտ լույսը ցույց տվավ, թե ներս մտնողը Ֆուադ բեյն էր։ Փարեսիրտ մարդը վիշտով համակված մոտեցավ իր անքին բարեկամին, որ գլուխը խոնավ քարին գրտնցուցած կգնանար։ Թող տղալով ու խեղդուկ ցայնով մը, «Ֆակիր, ֆակիր»՝ մրմնչեց։ Ավազագաբիդը իսկույն աչքը բացավ ու Ֆուադին նայեցավ։ «Ելիր բարեկամս, ինչ կգնանաս, հոս շուն անգամ չաբրիր»՝ տոտովեց Ֆուադ բեյ։ «Օ, գբաղատիմ, թող զիս»՝ «Կուցե հոս քալուտ համար ցանկդ կվդանկես»՝ տիդել դվավ ավազագաբիդը։ «Ինչ ցանկ ունիմ, որ զայն բդանկել է վախնամ, ելիր, հետս եգուր, չեմ ուզեր, որ հոս մնաս»։ «Մդի գրե, Ֆուադ բեյ, մինչև այսօր մեր դեսակցությունը համագործության արդյունք էր, բայց ասկից ետք գիտնալու ես, որ ահագին ու ձանր բարդականության ներքև գտնվինք»։ «Բան մը չէ, եթե հիմա սիրդը չգոդրելու համար դուրս ելեմ սա առանցնարանեն ու ազատիմ շղտաներես, ինչ կլավաղը»։ «Բոլոր աբարանքը դակնու վրա գլա ու անմեղ ձարաները կփանդարգվին իմ դեղս»։ «Միևնույն ժամանակ մենք ալ չենք հաջողիր մեր նպատակին հասնելու»։ «Մի զարմանար, այն աշխարը, որուն մեջ արյուն արցունք թափող ժողովուրդ մգաբրի ու ասանք հրեշներու հաց կմադագարարե, շատ դարբեր չէ այս կարշելի նգուղեն»։ «Հետևաբար սիրդս ավելի հանդարդ է հոս, քան այդ արյան տաշտին մեջ»։ «Քնա, հերացիր, ըստ վերդ անգամ գմատնե քեզ»։ «Հարգավ այս կազանն ալ հիմարական ժամերեն յետք կմահաջույք մգունենա ու դարձյալ գազադեզիս»։ Ֆուադ բեյ չարարգեց։ Ցերկը բռնած լամպարը մարեց ու գամած մթուրս ելավ առանց նարանեն։ Արդարև, արդուն Տերլուսը չձակած, Շևկի Փաշա տիկնաբահին միջոցավ գանչել դվավ ավազագապետը։ «Մտածեցիր ասելիքներուդ վրա»՝ հարցուց հրամանադարը խրողտ ցայնով մը։ «Ինչ ասելիք ունեի, Փաշա Էֆենդի»՝ պատասխանեց ավազագապետը։ «Պետք է հայտնես ինձ, քու ով ըլալդ, քու ինչ ասկի պատկանիլդ»՝
ու մի անգամ այն, կու ինչ նպատակի ծառայելդ։ Ես ճշմարիտ մուսլիման մնեմ, մանգութենես իվեր հոր մեզ ազգյանքը դեսա ու սիրեցի, ահա բոլորը, բայց թե պիտի չհավատաք, ասիգա ձեր խղճին գտողում, գիտեք, որ ցայն անգամ չեմ հաներ, ադիգա աբերախտություն գլա ձեր դանչանքին թեմ, որովհետև բարեկամությունը դվայելեցի այսքան ադենե իվեր։ Ինձի համար միևնույն բանն է ապրիլ կամ չապրիլ, բնավ աչքս եդին չի մնար, երբ զրգվիմ աշխարհես, և գամ թե անոր հրաշալիքներում մեջ լամ կամ չլամ, սուտ խոսելու պետք չունիմ։ Գսեմ թե ֆակիր մնեմ ու նպատակսեմ մարդուս փարությունալ, չարությունալ, իր գաշին դակ տեսնել։ Շևկի անթրթվելի մնաց իր գամքին հանդեպ ու գլուխը շարժելով կոչեց. Բոլոր այդ խոսքերդ աբարթյուն պիտի ըլլան քեզ ձեր քեզ ազատելու, գիտցած եղիր, որ փանդես ետքը դունիս մեջ գախաղանալ ունիմ, մինչև այնտեղ անգամ պիտի գաշկրտվիս, ասե, ինչ գաղափար է, որ գարաչնորդե քեզ։ Արդարությունը, մրմնչեց ավազակապետը, անը իմ ճամփաս, իմ գաղափարս ու նպատակս, անը որ գարաչնորդեզիս, և այն հավատքն ունիմ, թե արդարության ցանին հետևողը բնավ դժվար չլար։ Տուն խապեպային մեգնես, կոչեց Շևկի Փաշան իր նստած դեղեն վերելելով։ Ավազակապետը սարսրած ու իր մեջ ըսկած անզուսպ բորդկացումը զորչանաց խեղդել։ Գիտցած եղիր, որ մորուքետ բռնածեմ ու ազատելիք չունիս, հարեց Շևկի Փաշա։ Եթե մարմնույթ գաշին անգամ քերթել պետք է լա կուկոյությունդ Երևան բերելու համար, դարձյալ հանցն առածեմ, միայն թե քեզի գտողում խոստովանելու ճշմարտությունը։ Հոգիս կվգայե, որ թուն ձպդյալ մեգնես ու այս սեմերեն ներս կախնի տավատրություն մգսարքես։ Ադիգա պարցիալն աստծո կիտնալիկ պանն է, ընտադեց ավազագաբեդը ձանր ու սաստող ծայնովմը։ Դուք մահկանացում ենեք, և չեք կրնար աբակային խորը տապանցել, և չեք կրնար աբակայի խորը տապանցել, ասելով թե հոգիս ասանք կվգայե, շատ արդագարկ հայտնությումը գուզեք ընել ֆակիրիմը, որ ձերության դարիներու պերինդակ գկած թեպի քերեզման ուղած է իր կայլերը։ Չէ ես պասեր, որ ձեզի նման Փարսասիջան վեզիրմը հաջույք ըսկար ավուր հացիգարոտ ֆակիր մը դանչել է։ Գսեմ, ես արդեն դանչանք մնեմ իմ մեջս։ Շևկի Փաշա կալարված իժի մը շարժումովը կայլ մը հարաճացավ ու ապտակ մը զարգավ ավազակապետին։ Օ, այդ լերներու մեծ մարդը փոխանակ զայրանալու հեկնական ժպիտով մը ըսավ։ Հաբա, աչ երեսիս, գծաղրես, բացականչեց հրամանադարը։ Ամենևին, գսեմ թե հաջույքիդ համար անգամ մնալ աչ երեսիս սարկ։ Ինչ զարմանալի արարածես թուն, շուտով դուրս ելիր, աչքերս թող չտեսնեն քեզ։ Ու թիկնաբահին հանցնելով զինքը ավելցուց, դար այս ֆակիրը, թող սեմերուս կովեն չանցնի։ Թիկնաբահը հրամանը գդարեց։ Ավազակապետը հերացավ աբարանքեն ու կայլերն ուղեց դեպի հայգավանք։

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետքա գնաբանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

Սիրելի ու ընկերներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Վան Վասպուրական Հայրենակցական Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Ռոմիկ Հովնանյանի բաց նամակը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Թալիաթից հետո Ջիվանշիրը. 20-րդ դարի սկզբում Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի մյուս հայաշատ վայրերում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ կիրառված ոչրագործությունը վարակիչ եղավ նաև Ադրբեջանի իրենց ցեղակիցների համար։ Նրանք կազմակերպեցին Բաքվի, Շուշիի և այլ վայրերի հայ ազգաբնակչության կոտորազներ։ Մուսաֆաթ կուսակցության պարագլուխները չէին էլ թաքցնում իրենց հրեշավոր նպատակները, ինչպես արել էին իթեհատականները կազմակերպելով հայերի ցեղասպանություն։ Եվ ահա հայկական ցեղասպանությունները կազմակերպող և իրականացնող երիտթուրք պարագլուխներին պատժելու նպատակով Հայաղափոխական Դաշնակցության կողմից 1919 թվականի հոկտեմբերին ստեղծված պատասխանատու մամնի Շահան Նաթալու գլխավորած Նեմեսիսի սև ցուցակում տեղ գտան նաև մուսաֆաթական Ադրբեջանի պանթուրքիստ պարագլուխների անունները. Աղայև, Թոփչիբաշիև, Հուսեյնզադե, Խոյսկի, Ջիվանշիր, Ղասիմբեկով. Պատասխանատու մամնին անդամագրվել էին ամենակաչ, ամենահանդուգն հայորդիները, Սողոմոն Թեհլերյան, Արշավիր Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Միսակ Թորլակյան, որոնք էլ սկսեցին

հայկական կոտորազների կազմակերպիչ Ադրբեջանի վարչապետ Խոյսկուն, նրա գործակից Մամեդովին եւ նրանց թիկնապահին։ Երբ Սողոմոն Թեյլերյանը 1921 թվականի մարտի 19-ին Բերլինում գնդակահարեց ամենամեծ ոչրագործին Թալիաթին, պատասխանատու մարմինը հանձնարարեց Նեմեսիս գործողության մասնակիցներին արագացնել արդարահայտույց գործողությունները մյուս ոչրագործների նկատմամբ։ 1921 թվականին Կոստանդնապոլսը գտնվում էր դաշնակից պետություններ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի հսկողության ներքո եւ Մուսաֆաթի պարագլուխները ազատ ելումուտ էին անում որպես Ադրբեջանը ներկայացնող տարբեր պաշտոնյաներ։ Նրանց նկատմամբ արդարահատույց գործողություն կատարելու համար պատասխանատու մարմինը հանձնարարել էր Տրապիզոնցի Միսակ Թորլակյանին եւ իր ընկերներին։ Այդ օրերին Կոստանդնապոլսում էր գտնվում Պան իսլամիզմի հայտնի գաղափարախոս եւ հայկական ջարդերը գովաբանող ու խրախուսող Ահմեդ Աղայևը։ Հայ վրիժարունները նրան հետապնդում էին եւ լուր են ստանում, թե Կոստանդնապոլիսի ժամանակ նաեւ Ադրբեջանի Թալիաթը Բեհբութ Խան Ջիվանշիրը։ Նրա Կոստանդնապոլիս գալով արժամանակ մոռացվեց Աղայևը։ 1921 թվականի հունիսին Բեհբութ Խան Ջիվանշիրը ժամանել էր Կոստանդնապոլիս իբրև բոլշևիկյան Ռուսաստանի արևտրական ներկայացուցիչ։ Թերևս այդ պատրվակով էր Բաքվից մեկնել հայ ազգաբնակչությունից թալանած հարստությունը դուրս հանելու համար։ Կոստանդնապոլսում նրան առաջինը տեսել էր Աբրահամ Գուլխանդանյանը, հայաղապխական դաշնակցության նշանավոր գործիչ, որը դեռևս Բաքվից անձամբ էր ճանաչում Ջիվանշիրին։ Այս լուրը ստանալուն պես սկսվեց նրա հետապնդումը։ Գործը հանձնարարվեց թուրքերի դեմ մղած մարտերի բովով անցած Տրապիզոնցի 3 երիտասարդների՝ Երվանդ Ֆունդուկյանին, Հարություն Հարությունյանին, Միսակ Թորլակյանին։ Առաջին երկուսը պետք է կատարեին միայն հետապնդումը, իսկ հարվածը հասցներ Միսակ Թորլակյանը։ Սկզբնական շրջանում հետապնդմանը մասնակցել էր նաև Հրաչ Փափազյանը։ Շուտով հայտնաբերվել է, որ ոչրագործը բնակվում է Բերա Փալաս Շքեղրյանոցում։ Իր տրամադրության տակ ուներ երկու ինքնաշարժ։ Հետապնդումները ցույց տվեցին, որ Ջիվանշիրը չունի հյուրանոցից դուրս ու ներս անելու որոշակի ժամեր։ Նա հյուրանոցից դուրս էր գալիս շտապելով, նստում ինքնաշարժը և հեռանում։ Դա էր պատճառը, որ դժվար էր առանձին գտնել և հարմար պահին խփել։ Նրա Կոստանդնապոլիս ժամանելուց անցներ արդեն մեկ շաբաթ, սակայն որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Հունիսի 18-ի երեկոյան նրան սպասարկող երկու ինքնաշարժն էլ կանգարան հյուրանոցի դռան առջև։ Նրանցից դուրս եկան Ջևանշիրը, էլի մի քանի հոգի և մտան հյուրանոց։ Քիչ անց բոլորը միասին դուրս եկան հյուրանոցից և մտան մոտակա փթի շանի պարտեզը, ուր բացօթյա թատրոն կար և տեղ զբաղեցրին բուֆետի մոտ, պատվիրելով խորտիկներ։ Արդարահատույց գործողության համար պահը եկել էր, ուստի Հարությունը շտապեց հեռանալ։ Միսակը և Երվանդը այդ պահին նույնպես մտան պարտեզ, որը լի էր բազմությամբ։ Շարժվելը դժվար էր, ուստի հնարավոր չեղավ առաջանալ և ոչրագործին խփել նստած տեղը։ Բրիժարուն ստիպված սպասում էր մուտքի դռան մոտ, մինչև նրանց դուրս գալը։ Երկար սպասելուց հետո մարդկանց բազմությունը սկսեց խառնիխուռն ելնել պարտեզից։ Ջիվանշիրը դուրս եկավ և անցավ մեր առջևից, հիշում է Միսակ Թորլակյանը։ Ամբոխի խմբվածության պատճառով չկարողացա հասնել և զարկել, կլինեին անմեղ զոհեր։ Նա գնում էր դեպի հյուրանոց։ Ճանապարհի երկու կողմերում բազմաթիվ ինքնաշարժեր էին կանգնած։ Մտածեցի, որ մարդկանց բազմության միջով չպիտի կարողանամ հասնել նրան, ուստի ինքնաշարժերի միջև գտնվող մեկ ոտնաչափ ճանապարհով արագ-արագ մոտեցա։ Երբ մոտենում էի, նկատեցի, որ գլուխը շրջեց և սկսեց շուրջը նայել, ապա նորից շարունակեց ճանապարհը։ Կասկածեցի, որ կարող է խուսափել և հեռանալ, ուստի արագ կարողացա հասնել ու միջև կմտներ հյուրանոց, քաշեցի ատրճանակս և փոխանակ խփեի գլխին, փողը դեմ տվեցի կողքին և կրակեցի։ Ուրիշ կերպ չկարողացա, ինքը բարձրահասակ էր, ես կարճ։

Հետևս ինքնաշարժ կար, կողքը բազմություն, ազատ շարժվելու հնարավորություն չունեի։ Առաջին հարվածից չընկավ, ընդհակառակը ուղղվեց և կարողացավ երկու ձեռքերս ամուր բռնել։ Ձեռքերս բռնելը շատ լավ եղավ ինձ համար, որովհետև դարձավ դեմքով դեպի ինձ, կուրծքը առաջս։ Այս անգամ երկու գնդակ արձակեցի ուղակի կրծքին և նա վայր ընկավ։ Ժողովուրդը այդ պահին խոճապի մատնեց, յուրաքանչյուր ոք փորձում էր մի տեղ գտնել մտնելու, թաքնվել ինքնաշարժերի կողքը, որպեսզի գնդակ չդիպչի։ Ընկերս Երվանդ Ֆունդուկյանը առաջին կրակոցից հետո արդեն մեկնել էր, ավարտած համարելով իր գործը։ Ինձ համար ճամփա բացվեց և ես ազատ սկսեցի քայլել դեպի Բերա Փալաս հյուրանոցի այն գյուղի փողոցը, որտեղից առաջ գնալով կարող էի մտնել թուրքական հին գերեզմանոց և անհետանալ։ Փողոցի այն գնում կանգնած էին երկու թուրք ոստիկան, որոնք անմիջապես փախան, երբ ձերքս ադրջանակ տեսան։ Այդ պահին ականջիս հասավ Ջիվանշիրի ձայնը, որը բղավում և օգնություն էր կանչում։ Գիշերվա ժամը մեկի մոտ էր։ Մեջս կասկած առաջացա, որ մեռած չէ, վերադառնամ, որ վերջացնեմ։ Հետ դարձա դեպի ոճրագործը։ Երբ մոտեցա, շուրջը հավաքվել էին մոտ 20-30 մարդ։ Ադրջանակը ձերքից տեսնելով բոլորն ետ քաշվեցին, մտեցա և գետնին փռված Ջիվանշիրի գլխին գնդակ տվեցի։ Մեկ գնդակ էլ պարպեցի կրծքին, ապա նայեցի շուրջս և տեսա 4-5 ոստիկան ադրջանակը ձերքերին, որոնք փակել էին փողոցի այն անկյունը, որտեղից էլ կարող էի փախուստ տալ։ Այդ ճանապարհով ազատվելը անհնար էր, ուստի կտրեցի փողոցը և փորձեցի անցնել դեպի Բերա։ Ինքնաշարժերը խիստ արխիտ շարված էին Բերա Փալասի մոտից միջև Փթի շան։ Սրանց արանքում նկատեցի մի բաց ինքնաշարժ, որի մեջ պարկած էին մարդիկ։ Երբ այդ ինքնաշարժի վրայով թռա, որ անցնեմ մյուս կողմը, ընկա պարկած մարդկանց վրա և տակավին ոտքերս գետնին չհասած 4 հոգի ինձ բռնեցին։ Բռնողներից մեկը Ջիվանշիրի եղբայրն էր, Ջմշուդը, որը ամուր բռնեց մեջքս։ Մի գնդակ պարպեցի նրա վրա, որը աչքի վերևի ոսկոները փշրեց և անցավ, սակայն նա չընկավ, թեև արյուն լվա էր, մեջքս բաց չթողեց։ Եթե բաց թողած լիներ, մյուս երեքին էլ կսատկացնեի, քանի որ ադրջանակիս մեջ մնացել էր 4 փամփուշտ։ Ադրջանակս ռիսկավորելու հնարավորություն այլևս չունեի, ուստի հաշտվեցի հանձնվելու գաղափարին, թեքվեցի բազուկս դրինքնաշարժի կողքին, ոտ կրակեցի և սպասեցի։ Այդ պահին մի թուրք ոստիկան մոտեցավ, բռնեց ձախ ձեռքս և ուզում էր ադրջանակս խլել, ասացի, չփորձես, այլապես շանսատակ կանեմ։ Այսպես լարված մնացել էինք, երբ հասան ֆրանսիացի ոստիկանները և վերցրին ադրջանակս։ Դրանից հետո սկսվեց ծեծը։ Ինձ քաշտվեցի մինչև ոստիկանատուն, որտեղ շարունակվեց ծեծը։ Երբ ինձ հասցրեցին ոստիկանապետի սենյակը, վրաս գրեթե հագուստ չէր մնացել, թուրք ոստիկանապետը շշմած նայում էր մերթ ինձ, մերթ ոստիկաններին։ Երբ ֆրանսիացի ոստիկանը բարձրացրեց ձեռքի մահակը, որ հարվածի գլխիս, բռնեց նրա ձեռքը և ասաց. «Սա իմ պաշտոնատեղն է, այստեղ դուք իրավունք չունեք մարդ ծեծելու. Սպանվողը թուրք է, սպանողն էլ հայ. Հավանաբար նրանք մեր հպատակներն են, մի խառնվեք այս գործին», այլևս ծեծը դադարեց։ Ապա ոստիկանապետը նստեց դիմացս, վերցրեց թուղթ ու գրիչ և ասաց. «Դե տղաս, խոսիր, անունդ ինչ է, որտեղացի ես»։ Բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանեցի, բայց երբ հերթը հասա մանրամասնություններին, հայտնեցի, որ այս վիճակով այլևս հնարավորություն չունեմ հարցերին պատասխանելու։ Ինձ բանտ տարան։ Հաջորդ օրը հարցակնությունը սկսվեց թարգմանչի միջոցով, որը տևեց մոտ 5 ժամ։ Հարցրեցին ամեն ինչի մասին, սկսած մանկության օրերից մինչև դեպքի օրը։ Դատավարությունը սկսվեց Կոստանդնապոլսի Հարպիեի նախկին զինվորական դատարանի դահլիճում։ Դատական Ատյանի նախագահը և նրա երկու օգնականները անգլիացներ էին։ Առաջին վկան Ջիվանշիրի եղբայրն էր Ջմշուդը, որը հաստատեց, որ սպանողը ամբաստանյալն է, որը հրազենով իր աչքներ վնասել, երբ ինքը բռնում էր նրան։ Երկրորդ վկան Ջիվանշիրի կինն էր, որը ասաց, թե իր ամուսինը առհասարակ խառնված չէ հայկական կոտորազներին, մեղադրող կողմից հանդես եկան ևս մի քանի հոգի, որից հետո
հարցակնության կանչվեցին պաշտպան կողմի վկաները, այդ թվում Երվանդ Օտյանը, որոնք մանրամասն պատմեցին 1918 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում թուրքերի և թաթաների հայերի դեմ սարքած կոտորազների մասին, որոնց կազմակերպիչներն էին Ջիվանշիրը, Խան Խոյսկին և ուրիշներ։ Այդ կոտորազների ժամանակ սպանվեցին ավելի քան 30,000 հայ։ Դատավորությունը ունեցավ 40 նիստ և տևեց ավելի քան 2 ամիս։ Բոլոր վկաներին հարցաքննելուց հետո դատախազը հրավիրեց նյարդային հիվանդությունների 2 բժշկի, մեկը թուրք, մյուսը անգլիացի։ Թուրք բժիշկ Օսման Բեյը հայտնեց, թե ինքը քննել է ամբաստանյալին և գտնում է, որ ոչ սպանություն գործած օրը և ոչ էլ բժշկական քննության ենթարկված օրը ամբաստանյալը մտային խանգարում չի ունեցել, լուսնոտ էլ չէ, հետևաբար պատասխանատու է իր գործած հանցանքի համար։ Սրան հակառակ անգլիացի բժիշկը հայտնեց, թե երեկ քննել է ամբաստանյալին, մարմնի վրա գտել է սպիներ, նկատել է սրտային նոպաներ, արյան անկանոն շրջանառություն։ Փաստեր կան, որ ինքը եղել է լուսնոտ, որի նոպայի ընթացքում առաջացող հուզմունքը կարող էր նրան մղել կատարելու ոճիր, որի համար ինքը պատասխանատու չէ։ Պետք է հատկապես նշել, որ Թորլակյանի փաստաբան Հմայակ Խոսրովյանը դատապաշտպանությունը կազմակերպել էր հիմնվելով 3 գլխավոր փաստերի վրա։ Առաջին, որ Բաքվի հայ ազգաբնակչության ջարդերի գլխավոր պատասխանատուն եղել է Ջիվանշիրը։ Երկրորդ, որ Թորլակյանը սպանությունը կատարելու պահին եղել է մտային խանգարման վիճակում։ Երրորդ, որ իր հարազատները կոտորվել են Բաքվում։ Ինչպես երևում է շրադրվածից, փաստաբան Խոսրովյանը նպատակահարմար է գտել պաշտպանությունը տանել նույն ձևով, ինչպես տեղի էր ունեցել Բեռլինում Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության ժամանակ, երբ դատարանը վերջինիս անմեղ էր ճանաչել։ Դատավճիրը հայտարելու օրը դատարանի շենքի շուրջը հոծ բազմություն էր հավաքվել, հավանաբար վախենալով, որ դրսում կարող է խառնակցություն ծագել։ Դատավորը հայտնեց, թե դատավարության թղթածրարը ուղարկվելու է Լոնդոն, որտեղից պետք է ստացվի դատավճիրը։ Երկու շաբաթ անց 1921 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ստացվեց դատավճիրը, որում գրված էր. Ամբաստանյալը հանցավոր է սպանության համար, սակայն Ատյանը գտնում է, որ նա պատասխանատվություն չի կրում իր գործած հանցանքի համար, քանի որ այն կատարելու պահին ունեցել է մտային խանգարում։ Միսակ Թորլակյանը ազատ է արձակվել, բայց աքսորվել է Հունաստան։ Հունաստանից նա անցնում է Ռումինիա, որտեղ մնացել է մինչև 1941 թվականը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Թորլակյանը դրոյի հետ բազմաթիվ հայերի է փրկել գերությունից։ Պատերազմի ավարտից հետո հայտնվում է Շտուտգարտում և այնտեղ մնում մինչև 1951 թվականը, այնուհետև մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ մահանում է 1968 թվականին։ Ռոմի Քովնանյան, Վան Վասպուրական հայրենակցական հասարակական կազմակերպության նախագահ։

Սիրելի ընկերներ, այս պահին դեղին է հիշատակել Սոս Սարգսյանի այն միտքը, որ այո, այլևս վայրակ թուրքը պետք է հասկանա, որ մենք էլ կարող ենք մեր ժանիքները ցույց տալ, մենք էլ ունենք արժանապատվության և պատվախնդրության զգացում։ Այո, 20-րդ դարի սկզբում Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի մյուս հայաշատ վայրերում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ կիրառված ոչրագործությունը վարակիչ եղավ նաև Ադրբեջանի իրենց ցեղակիցների համար և շարունակվում է առ այսօր։ Բոլորիս հիշողության մեջ միշտ պետք է վառ մնա ամենակարճ և ամենահանդուգն այս հայորդների անունները՝ Սողոմոն Թեհլերյան, Արշավիր Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Միսակ Թորլաքյան։ Նրանց պարահեղ անունների արչև երախտագիտության խորը զգացումով Անժելա Սահակյան։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը պիտի քննի մեկ միասնական նիստի ընթացքին հունիսի 26-ին արավոտյան ժամը 11-ին բանավոր ընթացակարգով։ Կորձով զեկուցող նշանակված է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շատիրյան։ Երեք տեղեկացանք տես Սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյան պիտի չմասնակցին քաղաքական 7 ուժերու թիմումներու քննության, նկատի ունենալով, որ անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ կանխագալ վերաբերմունք ունին։ Վլադիմիր Վարդանյան Սահմանադրական դատարանի կազմ տեղափոխված է ազգային ժողովեն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն։ Իսկ Արդակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվելը եղած է Արամ Սարգսյանի կլխավորած հանրապետություն գուսակցության և Երևանի ավականի համանուն խմբակցության անդամ։ Սակայն նույն հարցադրումը կվերաբերի նաև դատավոր Սետա Սաֆարյանին, որ 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած էր Շիրինյան Փապաջանյան ժողովրդավարներու Թաշինքի ընտրական ցուցակով։ Արամ Պապաջանյանի հանուն հանրապետության գուսակցություն ևս Սահմանադրական դատարանի մեջ կփոխարգե ընտրություններուն արդյունքները։ Ուստի Հայաստան Թաշինքը կպատրաստվի Սահմանադրական դատարան թիմում ներկայացնել, բանջարելով, որ թադավոր Սետա Սաֆարյանի մասնակցությունը հունիսի 26-ին մեկնարկելիք թադակնության ճանչեցվի անհնարին։ Սահմանադրական դատարանին մեջ Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ պաստապան Հովանես Խուտոյան հայտնած է, որ թիմումին հիմքը թադավորին հավանական կողմնակալության հարցն է։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է թիմումի մուտքակրման օրեն ոչ ուշ քան 15 օրվան ընթացքին քննել այս թիմումները և կայացնել վերջնական որոշում։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախատեսե, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ձգել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընտրական հաստատժողի որոշումը կամ զայն անվավեր ճանչնալ։ Վերջին բարակային դատարանը գրնա կայացնել 3 որոշումները մեկը ամփոփությամբ անվավեր ճանչնալ ընտրություններու արդյունքները, սահմանել պատգամավորական մանդատներու նոր պաշտման կարգ կամ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքներով տարանցիկ համացանցի փոխանցման և մատակարարման համաձայնագիր ստորագրված է։ Այս մասին կհայտնի Telekom Armenia-ն։ Հայկական ընկերությունը երեք հայտարարեց, թե Telekom Armenia և Azertelekom ընկերությունները ստորագրած են երկկողմանի համաձայնագիրը, որը կնախատեսի երկու

Կոմ Արմենյան հանդիսանալով շրջանի մեջ հարաճադար տարանցիկ գործավար ընտլայն է միջազգային համացանցին շրջանառության մատակարարման երկիրներու թիվը և աշխարհագրությունը, ապահովելով սեփական ենթակառույցներու միջոցով դեպի Ադրբեջան տարանցումը։ Տելեկոմ Արմենիայի նշել է, թե համացայնակիրը նպատակ ունի նպաստելու շրջանի մեջ գաբուղիներու բազմազանացման և հերահաղորդակցության ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պարբերաբար կհայտարարել, որ Թրամփի ուղի ձիրին մեջ նաև տարանցման ենթակառուցվածքներ պիտի լան Հայաստանի տարածքով՝ Մալուխ, Գազադար և այլն։ Բաքու կշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կառուցչական օրակարգը։ Ադրբեջանի մեջ գրգին կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը, վերադարձ պատմական արմատներուն խորակրով պարադոնը։ Միջոցառումը կազմակերպված է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին և Գյուղի շրջանի կորձաթիր իշխանության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական հաղորդակցություններում մեջ պարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ազգային հոգևոր արժեքներուն պահպանում ու փոխանցում հաջորդ ծերունդներուն, սակայն միջոցառումը կդեղատրվի շատ ավելի լայն քաղաքական համաձիրի մեջ։ Պարադոնի ընթացքին ցուցադրված են արևմտյան Ադրբեջանի տարբեր շրջանները ներկայացնող դաղավարներ, լուսանկարներ, գիրքեր, ցերակորձ աշխատանքներ և մշակութային նմուշներ։ Նշված է նաև, որ ելույթ ունեցած են Իրևան մարզական ակումբի մարզիկներ, ինչ որ անգամ ևս կբացահայտի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Բաքվի կարողջական արշավը։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Նախիջևանի մեջ հունիս 18-19-ին կազմակերպված վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան երկրորդ պարադոն համաժողովեն քանի մը օր ետք։ Այդ համաժողովը կազմակերպված էր Նախիջևանի մեջ Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կրասենյակին, գիտության և կրթության նախարարության, Նախիջևանի պետական համալսարանի և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին կողմէ։ Նախիջևանի համաժողովին ընթացքին ադրբեջանցի պաշտոնյաներ և պատգամավորներ բացահայտորեն խոսած են Հայաստանի ներկա տարածքեն հերացած ադրբեջանցիներու խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի մասին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերդի հայտարարած է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այդ իրականությունը և պայմանները ստեղծի այդ վերադարձի համար։ Բաքու այս օրակարգը կներկայացնի իբրև մարդասիրական և իրավական հարց, սակայն իր իսկ պետական հրեդորապանությունը զայն կգաբե Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան անվանող քաղաքապարախոսության։ Ալիևի 2022-ի ուղերձներուն և տարածաշրջանի մեջ նոր իրականություններ բարդատրելու քաղաքականության հետ։ Նախիջևանի ելույթներում մեջ նշված է նաև, որ այս հարցը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններեն մեկն է։ Մինչ Պաշինյանի իշխանությունը կշարունակ է բնդել, թե 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստական է և օրագարկի վրա չգա, Բաքու քորզնական մագարտակի վրա կշարունակ է այդ ուղղությամբ կազմակերպված աշխատանքը։ Այս զարգացումները տեղի կունենան այն պահուն, երբ Երևան և Բաքու կխոսին խաղաղության քորզընթացի շարունակության մասին։ Սակայն Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան ներկայացնող պետական օրեն հովանավորված կարողջությունը կշարունակի լուրջ հարցեր առաջացնել այդ գործընթացի իրական նպատակներուն և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ Բաքվի երկարաժամկետ մոտեցումներուն շուրջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երկու զույգ աչքեր մթության մեջ, իսկ սարսափելին հիշողություններ, որ հետո թերթում ես էջ առեջ ու փչում ես

Գույներն են խաղում, թե մենք այս բեմում վերասանենք դե Աստղերը խոնար ու մեղմ շպիտով հեքիաթ են բերել

Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով եմ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

մայրիկ ընկեր, երասկոտ ընկերուր ես գնում, և ոտքերը քո, քո ոտքերը քեզ ուր են տանում, միտե չեն հոգնել, միտե չեն թուլացել կայլելուց, և աչկերը քո, միտե չեն պակվում անքում մնալուց,

Բացի շներից ոչ ոք չկա, ինչ ես կորցրել դատարկ քաղաքում փոքրիկ տղա, ինչ ես կորցրել ու ինչ ես փնտրում այս կողմերում, իմ փոքրիկ ընկեր, դու շրջում ես դեռ իմ երկերում,

որքան եմ լաց եղել ես քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեի իմ բոլոր արցունքները ու սարքեին մի լիճ

Եթե իմանայի, որքան եմ լաց ես, քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեի, եթե այնտեղ գայի բոլոր սիրահարները ու նրանց պատմեի սիրո մասին աստղերը, նրանք կիմանային